0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi er faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter landet, altså, som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager Noam Betan er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Ingelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Ingelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går, det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter Venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag i perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra Hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og rigspolitichef Thorkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredsene. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i niveau længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Troels Lund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt helt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter landet, altså, som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up.

two hands. One more. My chance. One hate.

0: my song, you poetry in my heart.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper og arbejder videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager, frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands Politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Torkild Fode.
5: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
6: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
7: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på Snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
7: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
7: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, sådan hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
1: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
8: They did 2 days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper.
1: For 2 dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem, men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
1: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen til en ny dag. Velkommen til Snus her på P8. Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg skal lede dig igennem de næste 3 timer på bedst mulig måde. Og vi starter med Kristallen den Fine, som det her fine nummer hedder, fra Max Litt fra den danske jazzhistorie. Så velkommen til og godmorgen.

Jamen, det er simpelthen sådan en fin melodi, det her. Kristallen den fine. Meget, meget rørende. Og her spillet af Max Let Quartet fra de gode gamle danske 70'er. Simpelthen. Og sådan går vi i gang på en tirsdag morgen, der hedder den 12. maj. Nu skal vi beskæftige os med de der dage, der bare flyver afsted og flyver og flyver og flyver afsted. Jeff Parker fra det amerikanske, ja, han giver

er en af de store amerikanske trommeslager. Stor jazz trommeslager er jo CSR måske, men i det hele taget. Ja, Otter Blakey med So Tired, og det var fra albumet Night in Tunisia. Måske kan du relatere til sådan et nummer, eller i hvert fald titlen, og være meget, meget træt. Det er stadig tidligt på morgenen, 7:23, men jeg har den perfekte opkvikker til dig. Ældre toner fra Lester Young. Det her, det er

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed, og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

er super fedt nummer fra det britiske Tom Misch med Red Moon. Og nu er klokken, ja, nu har klokken snedet sig op på 7.32, og vi fortsætter den her tirsdag morgen i snus med God Bless the Child fra H.C. James.

H.C. James, but God bless the child. Du lytter stadigvæk til Snooze den her morgen, og nu skal vi ud og rejse, altså ud i den spirituelle evighed, langt væk fra tidens stress og jag, fra hverdagens trummerum. Vi skal drømme os væk i selskab med ugens album her på B8. Og i den her uge, der kommer det fra en lidt usædvanlig konstellation, en trio-konstellation, der spiller på primært alt saxofon, cello og piano. De kalder sig for The Cosmic Tones Research Trio, og det trækker noter på den gamle spirituelle jazz. Alice Coltrane, for eksempel. Og det kan man godt høre på nummeret her, der hedder Eternal Love. Vi er helt derude, hvor vi nærmest svæver væk, men det kan man også godt bruge, også fra morgenstunden. Så ugens album tager dig ud på en flyvetur, ud i den spirituelle evighed, her på Eternal Love med The Cosmic Tones Research Trio.

Ja, men jeg ved ikke med dig, men jeg var langt væk i evigheden her under Eternal Love med The Cosmic Tones Research Trio. Altså fra denne uges album på P8. Og vi fortsætter med en anden trio, som også har en lidt usædvanlig instrumentkombination. Der er i hvert fald en banjo, kan jeg høre allerede. Det er Club Coyote, der giver dig Club Coyote.

Dreamcatcher 3.0 med Now I See. Og nu ser jeg, at vi nærmer os en radiovis, men jeg har mere musik med dig på den anden side af den. Så bliv inde hængende. Miles Davis, So What, tager dig op mod nyhederne.

0: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
1: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
0: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
2: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
0: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
0: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
4: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, de pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, at det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
0: og
4: grund.
0: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så er det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
0: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet hæftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Problemet har jo været, at EBU ikke har vel tage stilling og ikke har vel komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
0: Og i år betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
6: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
0: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Ja, godmorgen og velkommen tilbage til Snus her på den 12. maj 2026. Og velkommen til Maria Kvist, trio, der giver dig Visa fra en 6-7.

Det er en super fed lyd, som man kan finde på Lars Danielssons nyeste plade fra hans Liberato-projekt, som det hedder, som er en kvartet plus det løse, som har udgivet albums i ret mange år efterhånden. Det første Liberato-album udkom tilbage i 2012, og det er karakteriseret af en blanding af noget jazzet, noget klassisk, nogle folkemusikalske indflydelser, og også noget fra den store verden, siden at det er et internationalt projekt, det her Liberato-projekt. Det her, det er altså bare det nyeste skud på stammen fra det seneste album i hele den her Lars Danielssons Liberato-eventyr. Nummeret her, det hedder Eko Myr. Og med det så vender vi os nu mod noget lidt andet. Der er lidt mere smæk på den solede skilling, og man så må sige hermed Awakening fra Marvin Parks.

Ja, Awakening med Marvin Parks, som måske har mere jazz, crooner, classic style i sig, end det har souls, hvis jeg nu sådan lige tænker ordentligt efter. Men lad det nu ligge. Nummeret var i hvert fald dejligt. Og med det, der blev klokken 8.23. Og nu vil jeg jo egentlig også gerne bede om din hjælp. Jeg sidder her og sætter en masse musik på, men er der ikke også noget, du har lyst til at høre? Og som du har lyst til, at dine medsnusers også lægger deres ører til? Eller måske så har du bare lyst til at dele lidt ud af din dag, så finder jeg noget musik, der passer til. Så uanset hvad, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Skriv en besked til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Kom med et fedt nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre. Eller kom med et par ord om, hvor du er lige nu. Så finder jeg noget musik, som passer til.

Summertime, Miles Davis, til en lidt kold forårsmorgen, som det er godt nok. Men det skal nok blive en god dag alligevel. Men måske så har du også lyst til at dele lidt ud af den morgen, om den er kold eller varm eller lunken, eller den morgen, som du nu har. Hvis du har det, så skal du skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til 1212 og skrive p8 mellem mor og din besked og fortæl lidt om den morgen, du har, uanset temperaturen og vejret. Så finder jeg noget musik, der passer til det. Du kan også bare sende et nummer, som du synes er mega fedt, og som du synes, vi alle sammen skal høre. Så spiller jeg det. Altså, hvis jeg også synes, det er godt. Men det er altså en god sandsynlighed for, at jeg synes, jeg er ikke så kræsen. Så jeg glæder mig til at høre fra dig. Her får vi Megan Ruby med Ben Webster, som et lille intermezzo.

Making Movie, Ben Webster. 8:32 er klokken blevet. Og nu, ja, på den her tirsdag morgen, der skal vi nu have et gammelt nummer. Ja, altså, det kan føles gammelt, selvom det ikke er særlig gammelt egentlig i år. Men det kan føles gammelt, fordi Valfugl har simpelthen udgivet så meget musik, så mange fede plader, så mange gode EP'er. Deres første album, By fra 2017, hører man måske ikke helt så ofte som tidligere. Men grunden til, at vi skal høre det, det er simpelthen bare, fordi vi har fået den her fine besked. Rikke skriver, en helt almindelig, men kold tirsdag, og jeg starter dagen med yoga, og derefter 4 timers vagt på et kvindekrisecenter. Spil gerne et nummer med Valfugl. Hilsen, Rikke.

Novemberhymne med Danske Hvalfugle. Det første nummer på den første plade for den her super fede trio. Stadig mit yndlingsnummer, tror jeg, selvom de har lavet meget mange gode numre siden. Og nu skal vi til lidt nyere sag. Et nummer, der udkom i starten af april fra duoen Tiger Oak. Vi har nemlig fået en besked fra en lytter, fra en snuser, som ikke skriver sig under med navn, men som stadigvæk skriver på Bornholm, er det vådt og gråt. Til denne morgen er Time Will Help med Tiger Oak stemningen på mit humør, indtil jeg har energi til at lytte til P3. Tusind tak for den besked, hvor jeg er glad for, at du er her noget af tiden, inden at du hopper over til P3, som jo altså også laver noget rigtig fint morgenprogram og spiller noget rigtig god musik. Her får vi altså Tiger Oak med Thijs Ortved til lige at varme op til P3 og lignende for os alle sammen.

Summer in the City. Oh yeah. Og det var faktisk, fordi Jens skrev til os sådan her: "Hej Julian, inspireret af Summertime med Miles, som vi hørte før, kom jeg til at tænke på Summer in the City med Quincy. Det nummer vil jeg gerne dele, så vi kan holde ud og vente på, at varmen kommer tilbage. En glad hilsen fra Jens, der lytter med et sted mellem Silkeborg og Aarhus." Og ja, vi skal jo se frem mod sommeren og dens festivaler og dens bedre og bedre vejr. Der er måske også okay vejr rundt omkring. Der kan jeg i hvert fald se på nogle lyttere, de skriver, eller I skriver, at der er godt med solskin, der hvor jeg er. Men noget, man også kan se frem til, det er... det bliver meget langt nu. Nu vil jeg bare læse beskeden op, som lyder sådan her. Her, godmorgen snus, her anden dagen derpå, efter i godt selskab med løbevinderne at have løbet KBH Marathon, nyder jeg, at alt gik godt ved at lytte til snus, læse avisen og drikke min kaffe. Et par gange undervejs måtte jeg overbevise mig selv om Get Yourself Together. Derfor vil jeg gerne høre det nummer med Young Disciple. Hilsen og god dag fra Annie. Okay, Annie, vi tager noget af det her meget dansante nummer, og så tager vi det, som den har hentet sit sample fra.

Ja, det var i 80'ernes London, at acid jazzbevægelsen voksede frem. En af de gange i hvert fald, man har brugt den betegnelse, hvor man blendede funk, soul, hiphop, også sådan en god gammeldags 90'er beat, som vi hørte her, og lavede en ny lyd, som blandt andet lød sådan på Get Yourself Together fra en af grupperne, som var bannerførende for den her nye lyd, Young Disciples. De hentede en del af lyden, som du lige fik her, fra Eddie Ross og The Lope Song. Og den synes jeg også lige, vi skal høre. Det er meget sjovt at høre, hvor samplesene kommer fra på de der club bangers. Den kommer her.

The Love Song med Eddie Ross. Hvis svedige fløjter altså lagde grund til meget, blandt andet samplingen i Get Yourself Together fra Young Disciples. Nu er vi næsten ved en radioavis, men vi kan godt lige nå et lille sidste bud her fra indbakken. Og ja, det er så faktisk et bud, jeg kommer med. Det er bare en meget sød besked, der lyder sådan her. Godmorgen. På Thyholm skinner solen. Mit udetermometer viser 33 grader. Måske hænger det bedre i skyggen. Jeg er på vej ud af døren på arbejde efter en dejlig morgenstund og med tanker tilbage til weekenden med barnedåb i Marmorkirken i København. Jo jo. Jeg føler mig generationsramt på den helt rigtige og ret dejlige måde. Lider dejligt. God dag til alle derude fra Karen. Og Karen, tak for den besked. Jeg kan godt lide udtrykket at være generationsramt på den rigtige måde. For det kan vi jo alle være. Vi er jo alle sammen i en eller anden generation. Og samtidig siger det så meget på en fin måde. Jeg har fundet et nummer til en nyfødt. Det er Wayne Shorter's Infant Eyes, her sunget af Nina Freeland.

0: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger. Den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de Konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
0: Efter forhandlingerne i aftes vil Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
2: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen så var vi kommet langt. Altså det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
0: Og regeringsforhandlingerne i dag begynder kl. 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
3: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
0: Og Frederikke Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
4: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det, og jeg har hivet to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen, du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchat. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså, hvis du nu jeg brugte det eller ikke brugte det. Hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
5: Jeg synes, det er så fint, at folk ville kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
4: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
6: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
4: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I vil være med her til morgen.
0: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
7: Der er så mange belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
0: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
7: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at en formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
0: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 9:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fagholt Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: Jamen, godmorgen og velkommen tilbage til morgenstunden her på P8. Efter et par fine, veloplagte nyheder, så kan vi nu igen vende os mod musikken. Og vi skal starte med at vende os mod Coleman Hawkins på tenorsaxofonen. Han er en af de rigtig gode. Han er faktisk en af de bedste. Eller hvad? Her, der spiller han Just a Gigolo for os. Ja, det er ikke mig, der har opfundet titlen, men musikken, den fejler ikke noget. Og med det byder jeg dig velkommen tilbage.

Hvad siger du så? Just a Gigolo med Coleman Hawkins. Lækker balladestemning til en rimelig rolig morgen, som det stadigvæk tegner til at være. I hvert fald herinde i studiet, hvor jeg har taget solbrillerne på og læner mig tilbage og nyder musikken. Så nu tog jeg solbrillerne af igen. Det er super upraktisk at have den på indenfor, og det ser heller ikke særlig sejt ud. Så det var også bare lige sådan et radiogreb. Anyways, vi fortsætter den her fine balladestemning. Den her rolige vibe til den her morgen. Og det gør vi med Bill Evans på Come Rain og Come Shine.

Ja, vi lukker op for, der er mere og mere solskin den her morgen i snus. Det er der brug for der er lidt en grå stemning hængende over noget af landet i hvert fald. Så derfor så fandt jeg lige et par skinnende solskinsnummer frem. Come Rain or Come Shine med Bill Evans, herefter On the Sunny Side of the Street med Dizzy Gillespie blandt andre. Og nu synes jeg da lige, vi skal bevæge os ind i noget, der måske ikke handler direkte om solskin, men som har nogle varme, livgivende, rytmiske underlag i sig. Steady Grace, Bruno Panadas.

State Grace, Bruno Barnathers. Vi har fået en besked ind fra en lytter, som har et særligt forslag til noget, som vi måske har forsømt en lille smule. Man kan forsømme mange ting, og det er jo ikke fordi nødvendigvis, at det er dårligt, at man ikke længere ringer til den samme gamle ven, som man ellers havde i gamle dage, men som man nu så har forsømt lidt. Det er det samme lidt med musik. Det er ikke, fordi vi ikke kan lide det, men der er jo bare så meget musik, så nogle gange så glemmer vi noget. Og der er tilsyneladende vist lidt blevet glemt en vigtig karakter, i hvert fald ifølge Ole, der skriver, hej Julian, måske du kunne spille noget med Diana Krall. Synes jeg, hun med urette er forsømt på B8. Kunne for eksempel være The Girl in the Other Room. Tak for musikken.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

Footing It med George Benson. Nu skal vi have et nummer. Et nummer, der handler om stilhed. Det er ikke fuldstændig stille. Der er jo altså noget musik i det. Det er jo nærmest kun et nummer, der består af fuldstændig stilhed. Og det spiller vi ikke i den her radio, fordi så går vores nødbånd i gang. Men det her nummer, det er meget, meget stille og meget smukt. Og vi skal have det, fordi jeg har fået en fin besked fra en lytter, som er i gang med at rydde op. Godmorgen, snooze. Her i Hørsholm er det en smuk forårsmorgen med skyer og sol. Jeg er i gang med kæmpe oprydning i tøj for loftet. Sommertøj, vintertøj, golftøj, skitøj osv. Ret kaotisk. Hvad skal sælges til Røde Kors? Smides ud. Brug for noget mildt, blid jazz. På forhånd tak for et dejligt program. KH Lotte. Og kære Lotte, jeg kommer til at tænke på den store komponist Arvo Pärt, som undersøger med meget af sin musik stilheden og klarheden. Og når man har ryddet rigtig grundigt op, som du har gjort, så er der igen ro til at tænke frit og klart. Og det er den fornemmelse, jeg får, når jeg hører en af de allerbedste Arvo Pärt-kompositioner, Spiegel im Spiegel.

Ja, det er altså uhyggeligt smukt, det her. En stilhedens mester. Arvort pært spiegel im spiegel. Den følelse, som man har, når man er færdig med et stort oprydningsprojekt, eller måske færdig med en eller anden stor arbejdsopgave, eller hvad ved jeg, og der lige pludselig er helt klart og rent, og man ser alting på ny. Jeg håber, at det nogenlunde kunne ramme alle, der eventuelt måtte bruge deres tirsdag formiddag på store oprydningsprojekter. Nu skal vi til noget helt andet. Der er væsentligt flere toner og akkorder i det her nummer. Væsentligt flere beats. Men det er jo en pendul, sådan et morgenprogram. Vi svinger fra den ene ende til den anden, så alle stemninger kan blive repræsenteret. Og nu skal vi altså snart op og i gang med dagen. Nå ja, så her kommer K med Tabloid.

0: Det her nummer, det er kort og præcist, i hvert fald i dets titel. Det hedder K, og det kommer fra danske Tabloid. Musikken, ja, den er lidt længere, men jeg synes stadig, de har nogle meget præcise grooves. Så det er alt sammen rigtig godt. En, som er, i hvert fald fatter sig i...
1: Kom med det.
0: du fatter dig måske ikke altid i korthed.
1: Nej.
0: Jeg synes, du... måske heller ikke er sådan... Jo, du er meget præcis, men ja. Når du... fordi at du...
1: Nogle gange.
0: Ja, nogle gange, men jeg tror, det er alt det, jeg godt kan lide ved dig, det er, at verden, den bliver sådan lidt... man får lidt mindre behov for, at alting er så kedeligt og præcist, når du snakker.
1: Det var nogle søde.
0: Sådan.
1: Ja, men altså, jeg synes jo også, at formiddagen har jo lige præcis det, som jeg godt kan lide. Altså, at når det ikke altid er så stringent og stramt det hele. Fordi formiddagen, synes jeg altid, er et sted, hvor der er lidt rum og plads. Det ved de fleste børnefamilieforældre, at om formiddagen, når man er landet på arbejde, så er der god tid. Og så på den anden side af frokost, så begynder det at stramme lidt til. Det er selvfølgelig lidt søgt sagt, men jeg synes, der er et rum om formiddagen, som er god at strække sig lidt i. Så det er også det, jeg prøver at forsøge at gøre i formiddag for evigt. Og i dag, Julian, der kommer vi til at pire lidt til det uafsluttede i formiddag for evigt.
0: Det uafsluttede?
1: Ja, men altså, jeg har jo et lille analyseinstitut, som stiller spørgsmål til lytterne, og i dag kommer jeg til at snakke om noget af det, som måske ligger nære lidt. Noget af det, man ikke har nået endnu. Ja.
0: Åh ja.
1: Ja.
0: Uha.
1: Så og den kan man jo lige så godt tage om formiddagen, og så kan man jo så få fortravlt på den anden side af 12 radioavisen, og så noget man det ikke alligevel, men vi kan da bare lige få det op at køre, tænker jeg, i dag i formiddag.
0: Yes, det lyder godt. Du
1: får rørt lidt rundt i den der suppe, som lugter lidt skidt.
0: Mm. Så man kan få det overstået og have en god dag resten af dagen. Okay, alright, cool.
1: Jamen, så er det tirsdag i dag.
0: Ja.
1: Og det betyder swing time tirsdag i formiddag for evigt.
0: Det er klart, så, selvfølgelig.
1: Jeg har taget en kæmpe klassiker med i julen. Jeg kom til at sige i går i radioen, at jazz var også pop en gang. Og jeg tror, vi er nede og kysse med dengang jazzen var popmusik faktisk. Og man lytter til et nummer som det her.
0: Sådan. Mr.

In the Mood med Glenn Miller, blandt andre. Det her, det var et godt bud på noget, der var swinger, som dengang jazzen var popmusik, som Niels Christian Cederberg lige fik fortalt os. Og der kommer masser af swingmusik, masser af lækre swingtoner i formiddag fra Egypt, som kommer forbi dine ører om 13 minutter.

Stranger, Veronica Rod. Og så nåede vi altså til næsten afslutningen af den her morgen. Der er formiddag for øvrigt lige om et øjeblik, men ikke mere snus til dine ører nu. Men jeg vender tilbage og giver dig endnu mere god morgenmusik i morgen kl. 7.05. Og bliv altså hængende til formiddagen. Og bliv hængende resten af dagen på P8. Det er et dejligt sted at være. Og så bliv også hængende lige her de næste 4 minutter, hvor jeg giver dig sydafrikansk jazz-funk fra 70'erne. Her er det Roots med Poor Mother.

0: Og så blev klokken 10. Nu får du en radioavis.
1: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvad de andre, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
5: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
6: I would say the ceasefire is on massive life support.
1: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
7: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Skal vi ikke love hinanden, at vi prøver for den her formiddag til at skinne lige det ekstra, som gør, at alle rundt om os tænker, hvad er det, der foregår? Hvad er der sket med ham der eller hende der? Jeg skal gøre mit til, at det sker. Velkommen til Formiddag for evigt.

Nina Simone åbner endnu en smuk formiddag med hendes klassiker My Baby Just Cares For Me, og velkommen til programmet, som hylder døgnets to bedste timer og kaster et særligt musikalsk skær over døgnets to bedste timer. Det her program hedder Formiddag for evigt, og din vært, din vejleder i dag hedder Niels Christian Sederberg. Jeg skal gøre mit til, at din almindelige hverdags formiddag bliver en lille smule mere ualmindelig, og jeg har en masse god musik til dig. Velkommen til programmet Formiddag for evigt. Jeg stiller et spørgsmål lige om et lille øjeblik. Men det bliver først efter nummeret her, som hedder Embraceable You med Giacomo Smith.

fra albumet Manouche, som kom sidste år fra klarinettisten Giacomo Smith. Han har Moses Rosenberg med her på en skøn guitar i Django's stil og det hele. Det er lidt swingtid om tirsdagen her i formiddag for evigt, også når det kommer til en god swingballade som den her Embraceable You. Jeg har et lille analyseinstitut tilknyttet evigheden her om formiddagen på P8, som stiller velvalgte spørgsmål til jer, der sidder og lytter med derude. Og når I så svarer, så prøver jeg at finde musik frem, som passer til de svar, I nu engang kommer med. Og det hele drejer sig om, at jeg godt kan lide at komme lidt tættere på jer, der sidder og lytter med derude, så jeg har en fornemmelse af, hvem det er, jeg sidder og laver radio for. Og på den måde kan jeg være med til at farve formiddagene efter de formiddage, der udspiller sig derude. I dag kunne jeg godt tænke mig at få svar på et spørgsmål, der går lidt på måske noget dårlig samvittighed. Altså, vi går jo alle sammen og roder med noget, som vi ikke har fået afsluttet, eller som vi gerne ville gøre i vores liv. Så mit spørgsmål til dig i dag, det er, hvis du nu kunne gøre det, som du mangler at gøre. Jeg skal lige formulere mit spørgsmål ordentligt. Altså,

formiddag, der er der frit lejde. Du er velkommen til at lette dit hjerte herind og fortæl mig, hvad du har liggende i bagagen, som du synes, du mangler at afslutte eller gøre noget ved. Det er spørgsmålet for mig i dag. Hvad er det, du mangler at afslutte eller gøre noget ved? Du har frit lejde til at lette dit hjerte her i formiddag for evigt i dag. Skriv ind til mig på p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du har i bagagen, som du mangler at afslutte, eller noget, du har lyst til at gøre noget ved. Skriv til, send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du skriver til mig og fortæller mig, letter dit hjerte, viser mig din rygsæk, din bagage, så finder jeg musikken frem, som passer godt til det der, der nager lidt. Det uafsluttede, det du mangler at gøre noget ved. Lad os få det ud i lyset, så kan det være, at der sker noget, og at du faktisk får gjort noget ved det. Så skriv ind og fortæl mig, hvad du har i bagagen, som du synes, du mangler at gøre noget ved denne formiddag. Så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til dig og din bagage. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvis du har et eller andet, der er uafsluttet, noget, som du måske godt kunne tænke dig at gøre noget ved. Så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. Du skal sende beskeden til telefonnummer 1212. Skriv til mig, så finder jeg musikken frem, som måske kan få tingene til at glide. Det håber jeg i hvert fald.

Det, jeg plejer at kalde en gedin formiddag i saxofon, Lester Young, han er leveringsdygtig som regel altid. Det her, det var nummeret Indiana. Evighedens Analyseinstitut har stillet et lidt spidst spørgsmål i dag. Er der noget, du har i bagagen, som du føler er lidt uafsluttet, noget du måske godt kunne gøre mere ved, har lyst til at gøre mere ved, så lad os få det frem i lyset, så kan det jo være, at tingene kommer til at glide. Du skal skrive og fortælle mig om det på p8@dr.dk, eller du kan sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Ja, vis mig din bagage. Er der noget, som du synes, du mangler at afslutte, eller noget, du har lyst til at gøre mere ved? Send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg prøver at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til det, som du har liggende der i bagagen, som måske nærer lidt. Jeg har fået en super sød besked fra Inge, som skriver, jeg studerer jura, og jeg lider af evig dårlig samvittighed over ikke at studere nok. Det er en uforløst følelse, da jeg objektivt set faktisk lægger nok tid i studiet, men følelsen af evigt at skulle præstere mere og bedre ligger i baghovedet. Tak for et godt program, skriver Inge til formiddag for evigt. Det er en meget stor menneskelig klassiker, det her. Gør jeg det godt nok, er vel grundlæggende det, man kan summere det op til. Og det er jo en evig indre kamp, men nogle gange så skal man måske træde lidt væk fra sig selv og se sig selv lidt udefra. Det kan være, at man kan sætte sig i nogle af sine medstuderende sted og kigge lidt på en selv igennem deres øjne. Ser man så ud som en, der slet ikke har styr på en skid, eller ser det faktisk okay ud? Og nogle gange så kommer man til den konklusion, jamen ved du hvad, det går måske meget godt. Så det der med at træde lidt ved siden af sig selv kan måske være en løsning for dig, Inge. Og det lyder som om, at du har styr på det. Jeg har fundet et nummer frem, som lidt handler om det der med at prøve at hvile lidt i sig selv og de livsvalg, man nu engang tager. Og også give sig selv lidt kærlighed. Det er et nummer, der hedder Self, og det kommer fra sangerinde Cleo Soul.

Det var Cleo Sol med nummeret Self, et nummer, der handler om at være lidt god ved sig selv, og det var et nummer, jeg sendte videre til Inge, som lider lidt af dårlig samvittighed på sit studie. Ikke synes, hun præsterer nok. Men Inge, det lyder som om, at det godt kunne være sådan en hovedting. Så jamen, lyt lidt mere til Cleo Sol. Hun er god til at tage sådan nogle ting under kærlig behandling, når hun laver musik. Så har jeg lige fået en besked her fra det Sebastian, der skriver ind til formiddag for Evigt Kendels. Christian, efter mange dage med flere uafsluttede projekter, havde jeg faktisk en effektiv dag i går og fik færdiggjort flere ting. Og så er der bare sådan en muskelsmiley i min indbakke her. Men der er en ting, som jeg snart gerne vil have færdiggjort. Min mor har købt mig en loftventilator, så der ikke bliver så varmt på min hems. Sådan en loftventilator i klassisk stil, man ser i loftet på italienske restauranter og gamle amerikanske film. Det lyder jo super, super lækkert. Jeg vil snart gerne have det monteret, men jeg mangler et par små ting. Har du nummeret til sådan en situation? Vildlydende hilsner fra Sylle, som har skrevet ind og har et uafsluttet projekt i en loftventilator. Vi skal have en lille brise i radiostudiet her og i æteren. Så her kommer Ramsey Lewis og spiller Summer Breeze. Så kan det være, at tonerne her kan få dig i gang med at få sat den ventilator op.

En lille brise til den loftventilator, som Sylle han snart får sat op forhåbentlig. Summer Breeze spillede Ramsey Lewis. Jeg har fået en besked fra Ulrike, som skriver: "Hej, min mor gik bort i weekenden efter 9 måneders kræftforløb. Vores forhold har været komplekst, så nu skal jeg lære at rumme hele paletten af de tanker og følelser, som døden medbringer. Jeg er godt på vej, mens der samtidig er hverdagen, der fortsætter med bilreparationer og min datters forårskoncert på gymnasiet i aften. Hvad må du kan finde, der passer til?" spørger Ulrike til formiddag for evigt. Der er jo sådan modsatrettede følelser og energi i din besked, Ulrike, fordi livet fortsætter jo, selvom at din mor går bort, og du skal håndtere bilreparationer og forårskoncerter på gymnasiet, samtidig med at du også står med en stor følelsespalette, du lige skal jonglere i det der. Og sådan er livet jo så komplekst nogle gange, og bringer noget disharmoni ind i ens liv. Så jeg har valgt, at du skal høre et stykke musik, som på poetisk vis taler om et harmonisk liv med velvalgte toner. Så kan det være, at tingene glider lidt lettere, Ulrike. Held og lykke.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

Danske Kosmos Trio her med et nyt stykke musik, som hedder Gregorian Rhapsody. Nu vi har fundet klaveret frem, så lad os lige tage Iiro Rantala og det smukke nummer, som hedder May med denne formiddag.

Det var Iro Rantala på klaveret, og det nummer, som hedder May. Jeg har også fået en besked her, som er en meget håndgribelig karakter fra en lytter, som hedder Torben, som skriver i forhold til det her med uafsluttede ting. Hej, Niels Christian, står der, i dag skal hønsehuset males færdigt. Det må der kunne findes noget musik til, skriver Torben til Formiddag for evigt. Ja, ved du hvad, Torben, jeg har taget en gammel Jimmy Smith-klassiker, som hedder Back at the Chicken Shack. Det er et nummer, der breder sine vinger ud over x antal minutter. Der er masser af god tid til at få malingen til at stå helt skarp på dit hønsehus. God fornøjelse, Torben.

Det er musik i et stadigt tempo. Vi er tilbage i Hønsehuset sammen med Jimmy Smith og hans kvartet i 1960. God old jazz. Back at the Chicken Shack. Kenny Burrell på guitar, Danny Turrentine saxofon i baggrunden her. Donald Bailey med på trommer og Jimmy Smith på det orgel, som han tog på sig, gjorde til sit eget og viste hele verden, hvordan man kunne spille jazz på sådan et Hammond-orgel der. Jeg har fået en besked fra Ole, som har en drøm, noget uafsluttet, han ikke har fået taget hul på endnu. Og det er at komme i gang med at synge. Det kunne være i kor eller måske eneundervisning. Der har altid været et eller andet, som er kommet i vejen for projektet, men nu skal det være, skriver Ole. Og hvis man kan komme med et fromt ønske, så kunne Strange Fruit måske være noget. Ikke nødvendigvis med den store, men andre fortolkninger også velkommen, skriver Ole. Ole, jeg vil nok sige, at du skal måske starte et lidt andet sted end Strange Fruit. Men vi kan godt høre den for en god ordens skyld her i Formiddag for Evigt. Det er ikke den nemmeste sang at komme ind på livet af. Men lad os bare høre Billie Holiday synge den.

of the gallant South.

Et nummer, der regnes som et af de mest rystende og politisk betydningsfulde sange i amerikansk musikhistorie, er nummeret her Strange Fruit af Billie Holiday. Et nummer, som handler om lynchningen af sorte amerikanere i USA, især i begyndelsen af 1900-tallet. Ja, det er et vildt tema. Vi har snart en radioavis i vente, mine damer og herrer. På den anden side af den, så er formiddagen i gang igen med at kærtegne den der søde formiddagsvind, som vi alle sammen nyder godt af i døgnets to bedste timer.

0: To læger, der ejer Charlottenlund Lægehus, er i dag blevet idømt et års betinget fængsel for databedrageri for mindst 600.000 kroner. Retten i Lyngby har frifundet en tredje. De to læger er fundet skyldige i at afregne dobbelt for ydelser, som er blevet foretaget i lægehuset, og for at afregne for behandlinger, der ikke har fundet sted. Oven i købet har lægerne afregnet for konsultationer med patienter, der for længst var døde. De to læger skal som led deres betingede dom udføre 200 timers samfundstjeneste. Både de og anklageren har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes. Når politiet modtager en anmeldelse, er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet man bor. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har foretaget. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferammer eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er det 7%. Men det er ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Torkel Fode.
1: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
0: Men det er Thomas Skov Rohre, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, uenig i.
2: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver et bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
0: Når den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen i aften, bliver det med Israel på scenen. Igen i år er det blevet diskuteret heftigt, om landet overhovedet skal have lov til at deltage, og 5 lande har trukket sig i protest. Og når showet fyres af i aften, var arrangørerne gør alt for at undgå protester, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
3: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
0: Danmark deltager først i den anden semifinale på torsdag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Og vi sætter lige lidt strøm til formiddagen.

kærlig tanke til min gamle roommate Jonas for at lære mig weather report at kende. På alle tider døgnet kunne finde på at sætte albumet Heavy Weather på. Og vores fælles højtalere stod lige op og ned af mit værelse, så jeg er blevet vækket mange gange til tonerne af Birdland. Velkommen tilbage til formiddag for evigt efter radioavisen. Mit navn er stadig Niels Christian Sederberg. Jeg er med dig frem til klokken 12. Skal vi ikke brænde et par af de store af til en start her? Man skal ikke sætte jazzens lys under en skæppe. Wayne Shorter, han var en stor del af Weather Reports sådan udtryk og lydbillede, udover selvfølgelig Joe Savinol og hans kæmpe store keyboardgrav. Lad os høre Wayne Shorter med et af de klassiske numre. Footprints hedder nummeret her. Velkommen til Formiddag for evigt.

Danske clothing clock med en varm sweater. Norwegian Wool hedder det her fra deres kommende album Spring Collection. Det britiske orkester Kokoroko sørger for, at du aldrig bliver væk. Never Lost hedder nummeret her. Fra et nyt album, der hedder Tough Times Never Last.

Jeg fik du nye toner fra England fra et album med en opløftende titel, Tough Times Never Last. Du fik nummeret Never Lost med britiske Coco Roco. Hjem til Danmark, her møder vi Mads Ole Erhardsen, der spiller så fint og fornem saxofon, sammen med hans gode ven Heine Hansen på klaveret ved sin side. De fortolker nummeret Sing Garo for dig.

Singaro, et gammelt brasiliansk nummer, skrevet af Antonio Carlos Jobim. Men her fortolket af Mads Ole Ertsen på klaver og Heine Hansen på klaver. Nej, undskyld, saxofon og klaver er det henholdsvis fra albumet Human Angel. Ny musik til dig. Her kommer lidt gammel musik, og så er jeg klar med ugens album lige på den anden side.

0: Jeg hedder Julian Svejgaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lød.
3: Du lytter til Formiddag for evigt.

Perfecto, Curtis Mayfield og det nummer, der hedder Move On Up. De gange, jeg har været ude som DJ, så er det sådan et nummer, man sætter på, når man lige skal ud og tisse, fordi det var oprindeligt 15-16 minutter. Her var det i en radio edit, så ja, det mest essentielle for det her nummer var blevet skåret fra. Det ville også være lidt frækt af mig at spille et 15 minutter langt nummer i et program her, som også skal vise de mange forskellige artede sider af musiklivet, som jeg synes passer godt ind om formiddagen her på P8. Det synes jeg heldigvis, at ugens album gør. Det kommer fra orkestret The Cosmic Tones Research Trio. De er fra Portland i Oregon i USA, og de er ja, tre fyre, som undersøger den spirituelle jazz med en spændende instrumentering. Cello for eksempel er meget fremme i billedet, når de laver musik, men ellers så er det percussion og klaver, bas, som også står i front her. De trækker på veksler tilbage fra sådan nogle som Alice Coltrane eller Pharoah Sanders og bygger lidt videre på den her flydende spiritualitet, man også kan fornemme i deres musik. Lad os høre et nummer, som hedder Eternal Love fra albumet The Cosmic Tones Research Trio, som er ugens album her på P8.

Harlan Silverman, Kennedy Verrett og Roman Lee Norfleet er de tre gutter fra Portland i Oregon, som holder den kosmiske jazz i hævd. Arven fra Alice Coltrane, Pharoah Sanders, ja, til dels også John Coltrane for den sags skyld, på en ny plade, som hedder The Cosmic Tones Research Trio. Og det er ugens album her på P8. Jeg får sådan lyst til at spille noget Alice Coltrane for jer alle sammen på bagkant af den her moderne kosmiske jazz. Du får selvfølgelig nummeret Blue Nile med Alice Coltrane.

Det er Joe Henderson og Pharoah Sanders, som spiller unison på deres altfløjte Alice Coltrane er på harpen. Blev kendt for den her flydende æteriske jazzmusik, som senere fik benævnelsen spirituel jazz. Alice Coltrane og nummeret Blue Nile. Samara Joy, en af de nye smukke stemmer fra USA's jazzhimmel, synger It Only Happens Once.

Det var Samara Joy, der sang nummeret It Only Happens Once. Vi har kun to skudbøssen tilbage inden kl. 12. Vi starter med Billy Bauer og nummeret Lullaby of the Leaves.

Det var Billy Bauer og nummeret Lullaby of the Leaves. Jeg slutter med et nummer, der kan sende dig godt afsted til en ordentlig omgang swingtime eftermiddag. Artie Shaw's Orkester og nummeret Fred's Delight. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Vi høres ved igen i morgen kl. 10.03.

På en eller anden måde, så føler man sig både velfriseret og nystrøget, når man lige har fået sådan et skud musik ind i årene som det her, Artishaws Orkester og nummeret Fred's Delight. Formiddag for evigt pakker sydfrugterne nu, men vender stærkt tilbage om 22 timer. Det kan være, vi høres ved der. Klokken den er blevet 12, og det er tid til en radioavis.

0: Sydøstjylland ender anmeldelser om vold oftere i den mildere bunke med sager om forstyrrelse af den offentlige orden end i Nordsjælland. Og på Fyn tager politiet ikke anmeldelser om voldtægt lige så alvorligt som i København.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet.
0: I aften er der lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision. Men Israels deltagelse lægger for nogen en dæmper på stemningen. Og uroen er helt som forventet, siger en ekspert.
2: Der er et voksende fokus på, at konkurrencer som for eksempel Eurovision skal tage stilling i moralske spørgsmål og i det, der rører sig i tiden.
0: Mange unge synes, det er rart lige at tjekke på mobiltelefonen, hvor deres venner er henne. Men overvågningen, som der reelt er tale om, kan altså også være grænseoverskridende.
3: Der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. Hvis du går til politiet for at anmelde et overfald, økonomisk svindel eller en voldtægt, ja, så kan din adresse afgøre, om sagen ender med en sigtelse. Der er nemlig enorm stor forskel på, hvordan politikredsene behandler sagerne. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiet.
4: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
0: Ja, sådan her lyder det fra en rystet Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt endt i en skuffe med såkaldte undersøgelsessager, der ikke bliver prioriteret så højt. Og i København der gælder det kun for 7% af anmeldelserne om voldtægt. Og at der er så stor forskel, ja, det ryster de fynboer, vi mødte på gaden i Odense i dag.
5: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
0: Sagde her Melissa Røn, og før hende hørte vi Anne Berit Petersen. Fyns Politi siger til os, at de nu vil stramme op på området, og det er der tilsyneladende også brug for på andre områder i andre politikredse, hvor man også ser store forskelle på, hvordan sager om sådan noget som vold og økonomisk kriminalitet bliver prioriteret. Og nu for dig i studiet, Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvordan i alverden kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan politiet behandler de her sager?
6: Det kan handle om juridiske vurderinger, det kan også handle om politikredsens prioritering af mandskab og ressourcer, og som kan gøre, at der er forskellige praksis og forskellige bemandingssituationer rundt om i landet. Men jeg hæfter mig også ved, at statsrevisorerne i går var altså ikke tilfredse med de her forskelle og siger, der er ikke noget, der gør, at de ser, der skal være så store forskelle rundt om i landet, og jeg hæfter mig også ved, at Rigspolitiet nu vil stramme op.
0: Ja, vi har nemlig også talt med Rigspolitichef Thorkild Fode, og han mener ikke nødvendigvis, at de her forskelle er et problem.
7: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde.
0: Og det er Rigsrevisionen, som du er inde på, Louise, ikke enig i. Den opfordrer derimod Justitsministeriet til at sikre, at alle borgere behandles ens, uafhængig af, hvor i landet de bor. Hvor svært bliver det så at sikre det, tror du?
6: Det er ikke nødvendigvis rigtig svært at sikre det, fordi man kan lave nogle strammere retningslinjer nationalt, som alle politikredse skal følge. Og det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det Rigspolitiet lavede for pseudo-arbejde, så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have, 12 uafhængige politikredse eller nogen, der gør tingene ensartet.
0: Og Louise, du bliver hos mig lidt endnu. Vi skal først lige omkring dem, der vedtager lovene, altså politikerne. Og vi vil gerne have spurgt fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet om forskellene fra politikreds til politikreds, eller hvad han siger til, at de er så store. Men han stiller ikke op på grund af regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Og det gør de tidligere socialdemokratiske ordfører på området heller ikke. Men vi har mere held, da vi gik til SF's retsordfører Karina Lorentzen. Hun synes, at de her forskelle er dybt bekymrende. For eksempel i Sydøstjylland, hvor hun selv bor, og hvor flere voldssager bliver registreret som forstyrrelse af den offentlige orden.
8: Det er jo uforklarligt, synes jeg, at en straffesag for vold i København i højere grad ender med den høje straf, mens det i Sydøstjyllands politi ender med den lave. Og det lever jo heller ikke helt op til politikernes ønsker om strafskærpelser på det her område.
0: Og Karina Lorentzen mener, at politikerne skal gøre, hvad de kan for at rette op for forskellene.
8: Det er jo et politisk ansvar at have et politi, som kan leve op til borgernes forventninger. Så ansvaret er vores. Nu ved vi, hvordan landet ligger. Og der ligger nogle anbefalinger fra Rigsrevisionen, så der er også noget at arbejde videre med.
0: Og Rigsrevisionens undersøgelse af politiet viser helt generelt, at politiet ofte dropper og efterforsker sager. Og siden 2019 har politiet endda lukket 13.000 sager uden efterforskning, men hvor de har fortalt de forurettede, at de efterforskede den. Og Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med. Man spørger sig selv her, får den her undersøgelse konsekvenser for ledelsen af politiet, for det er jo dem, der har ansvaret?
6: Det får i hvert fald den konsekvens, at de nu skal forklare sig over for den justitsminister, som vi forhåbentlig engang får, når der kommer en ny regering. De skal forklare, hvorfor har man den her praksis, hvad er det, man vil gøre ved det, og så er der måske også plads til en alvorssnak med rigspolitichefen og den øverste ledelse i dansk politi.
0: Lød det altså fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og på DR.dk, der kan du se et kort over, hvordan kriminalitet bliver behandlet forskelligt, også der, hvor du bor. Så er det jo i aften, at hele familien Europa stimler sammen om husalteret og følger med i det, der er verdens største sangkonkurrence, Eurovision. Og i aften gælder det den første semifinale. Et af de lande, der skal på scenen i aften, det er Israel, og landets deltagelse har igen i år været omdiskuteret. Det er på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Fem lande boykotter lige frem Eurovision i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Tøpholm. Du er dig, der kommenterer Grand Prix her i DR. Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for snart tre år siden, der har det jo hver gang været debat om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det lige nu?
9: Det fylder rigtig meget på alle niveauer. Ikke så meget i det tv-show, som bliver sendt i aften kl. 21. Der er det musikken, der er det fællesskabet, der er i fokus. Men på sidelinjen, blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Grand Prix bliver jo arrangeret af EBU, altså den her europæiske samarbejdsorganisation, som DR jo også er medlem af. Hvordan forholder de sig til den her debat?
9: Jamen, for EBU der er det meget vigtigt, at man får fortalt historien om, at det her det er altså et samarbejde mellem frie medier og ikke regeringer. Altså, Eurovision det er hverken en fredskonference, det er ikke et politisk topmøde, det er showbiz, det er underholdning, og så er det jo først og fremmest musik. Og så er det også vigtigt for EBU at understrege, at der er altså tale om fair play hele vejen igennem. Der er altså ikke noget, der er aftalt på forhånd. Alt går rigtigt til.
0: Og fra Ole Tøpholm skal vi videre til Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Du er også i Wien i de her dage. Sten, hvordan mærker man, at sangkonkurrencen er kommet til byen?
10: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredt graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
0: Og det er altså kl. 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne. Ja, det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer. Og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
11: Jamen, jeg bruger Snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
12: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
11: Skal vi finde sin
12: fænomenet venneovervågning, f.eks. på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
3: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ignorerer mine beskeder.
12: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
3: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, og sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
12: Og selvom snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
3: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
0: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
13: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man, kan, man sige, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
0: Og det jeg har forelagt kritikken for Snapchat. Firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam Vest. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
14: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
0: Lød det her fra Miriam Vest, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved det britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Miatta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
15: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt, ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå,

0: Brix.
1: Det er jeg, og vejret det er altså også leveringsdygtigt i et par byer i dag. Nogle af dem de har faktisk givet ret meget vand, særligt ned over Sydhavsøerne, og der kan komme flere af dem i dag, der altså godt kan give et par millimeter. Ellers god plads til sol rigtig mange steder, men altså også skyer, der efterhånden begynder at poppe op flere steder, og så kommer der til at blæse en vind fra nordvest, der er lidt til jævn dagen igennem.
0: Lød det fra Simon Brix. Det var Radioavisen her sat sammen af Peter Løfald.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark når sit klimamål i 2030, men kun lige, viser en ny rapport fra Klimaministeriet. Målet er at formindske drivhusgasserne med 70% i forhold til 1990. Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Sidste år var vi mere sikre på at nå klimamålet. I år er det kun lige akkurat. Hvad er det, der er gået galt?
2: Ja, altså, der var virkelig stor spænding i år om, hvad regeringen vil sige, fordi der er meget, som er gået galt det sidste år. Regeringen peger selv på, at deres store projekt med at fange CO2 fra skorsten og lade det i undergrunden, godt nok så er det på vej, men det går langsommere, og det er mindre succesfuldt, end man havde håbet på. Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
1: Ja, altså det er som i hiv og sving. Hvor sikre kan vi være så på at nå målet om 70% reduktion?
2: Ja, altså det der udfordring, det er jo, at der er rigtig meget, der kan gå galt, når man taler om klimapolitikken. For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: En undersøgelse af blandt andet Fyns Politi skaber utryghed på gaden i Odense. Rigsrevisorernes undersøgelse viser nemlig, at hver fjerde anmeldelse om voldtægt bliver behandlet som en undersøgelsessag på Fyn. Og det er en kategori, hvor man bruger mindre tid på efterforskningen. I København er det under hver tiende sag, der bliver behandlet på den måde. Og dem, vi har talt med i Odense, kan ikke forstå, at der skal være forskel.
3: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med mine resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
4: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde.
1: Sagde Melissa Rønner inden da, Ann-Berit Petersen. Og det er ikke umuligt at få politikredsene til at arbejde mere ensartet, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, rigspolitiet lavede, for pseudoarbejde. Så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have.
1: Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader køligst ved vestkysten og let til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark når lige akkurat klimamålet om at have reduceret drivhusgasserne med 70% i 2030. Der har været flere bump på vejen. Regeringen peger selv på, at det store projekt med at fange CO2 fra skorstenene og lagre det i undergrunden går langsommere og er knap så succesfuldt, som man håbede, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
1: Men helt sikre på at nå målet om bare 4 år, kan vi ikke være. Der er meget, der kan gå galt.
2: For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Sagde DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Det er helt uacceptabelt, at landets politikredse behandler sager vidt forskelligt, så de efterforskes forskelligt og kan ende med forskellige sigtelser. Det mener en lang række retsordfører, efter at Rigsrevisionen har set politiet efter i sømne. Dens undersøgelse viser, at der er lokale forskelle i politikredsens efterforskning af både voldtægt, vold og stalking. Og det går på ingen måde, siger Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm.
3: Vi er nødt til at kunne regne med, at man får den samme behandling som offer, altså uanset hvor du bor i landet.
1: For eksempel havner flere voldtægtssager i kategorien undersøgelsessager på Fyn end i resten af landet. Og det betyder, at sagerne ikke bliver prioriteret lige så højt. Det tyder på, at det ikke kun er et spørgsmål om ressourcer, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
4: Hvis det her alene var et ressourcespørgsmål, så ville man jo forvente, at det ville have set på samme vis i alle regionerne. Og det siger mig, at det både kan handle om ressourcer, men at det sørme også kan handle om kultur og ledelseskulturen i særdeleshed.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO venter flere tilfælde af hantavirus. Passagererne på krydstogtskibet Hondius, hvor 3 formentlig er døde af hantavirus, er nu blevet evakueret. Og når de knap 150 mennesker kommer hjem til 23 forskellige lande, er det landene selv, der bestemmer, hvordan de skal håndteres. Men WHO anbefaler 42 dages karantæne og daglige lægetjek. Vi vil muligvis se flere tilfælde i betragtning af virusets lange inkubationstid, siger chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus. Men i øjeblikket er der ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud. Lidt eller nogen sol og enkelte byer og mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Ja, velkommen indenfor. Det er tirsdag, klokken blevet lidt over 2. Og vanen tro, jamen der betyder det, at jeg står klar herinde i P8-studiet med 2 timers propfyldte playlister. Og det er jo ikke nødvendigvis godt, for de kan jo være fyldt med alt muligt bras, men det er de ikke. Det er topkvalitet fra nutid, fortid og fremtid. Velkommen til Shuffle på P8.

0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Og hermed er eftermiddagen altså indviet. Klokken har passeret 2, og du lytter til Shuffle. Fortsat frem mod klokken 16, der er det altså mig, Magnus Løbentin, som jinglen antyder her, som står for at fylde den tomhed, der måtte være rent musikmæssigt i din eftermiddag. Det kan jeg simpelthen ikke have siddende på mig, at du skal gå og slet ikke høre musik de næste 2 timer. Så derfor, der har jeg altså udfyldt 2 timers playlister her med masser af god musik fra nutid, fortid, fremtid og alle mulige andre former for rumtid. Vi skal høre noget, som hører til i tilrøget jam-lokale. Vi skal høre noget elektronisk musik. Vi skal høre noget fra ugens album. Vi skal høre noget med trompet i front. Vi skal høre noget, som er yderst dansabelt og nærmest, ja, blasfemisk at sætte på, før det er fredag, man. Det kan vi godt klare her på P8. Hvis du har lyst til at høre mere om, hvad det drejer sig om, jamen så bliv hængende hele vejen frem mod klokken 16, der ledsager jeg dig altså ved hjælp af den gode musik. Og apropos den, lad os komme i gang. Velkommen til Shuffle.

Hvis du bor i København eller har befundet dig i hovedstaden i aftentimerne og har store ører, og desuden har hørt en saxofonlyd i det fjerne, men så har jeg en statistik til dig. Det har med 84% sandsynlighed været Jan Harbeck, du har hørt. En spilleglæde, man ikke kommer i nærheden af, og han har netop samlet et hold og udgivet en ny plade, som hedder Conversation. Holdet består af Eske Nørrelykke, Henrik Gunde og Anders Holm og Jan Harbeck selv. Og vi skal høre et nummer fra den her nye plade. Det her nummer hedder Out of the Blue. Masser af skøn traditionel jazz til din eftermiddag.

Ja, det svinger altså bare det her. Det er ikke så underligt med det hold, Jan Harbæk har samlet her til sin kvartet. Henrik Gunde, Eske Nørrelykke og Anders Holm, og altså på saxofon Jan Harbæk selv. Det her nummer hed Out of the Blue fra hans nyeste plade, der hedder Conversation. Og det her, vi skal høre nu, svinger på en måde, og også en lidt mere lavmælt, mystisk måde. Det kommer fra Michael Leake og Bill Lawrence, to legekammerater, som har mødt hinanden i fusionsverdenen, men har nu altså taget en del af tempoet og temperamentet ud derfra, og lavet en plade, som blandt andet indeholder det her nummer, Yours.

Michael Leake og Bill Lawrence her, to musikere, som man måske kender fra superfusionsbandet Snarky Puppy, men her der har de altså samlet sig bare de to og begået en plade for et par år siden, der hedder Keeping Company. Masser af dejligt klaverspil her, og en bas, der også får lov at fylde dejligt meget. Om et øjeblik skal vi høre noget elektronisk musik, og vi har også til gode at høre fra ugens album denne uge, som ligger og balancerer lige mellem at hælde til noget urkraft og noget kosmisk spiritualitet. Det er lidt senere her på eftermiddagen.

Så er vi tilbage med jazz i fundamentet her fra Thelonious Monk, nummeret Blue Monk, hvor det altså til sidst her i nummeret var Art Blakey, der på trommer fik lov at give den gas med stikkerne. Nu skal vi høre et stykke musik, som både har masser af elektroniske elementer i sig, men som altså samtidig bærer præg af, at det er rigtige instrumenter, der bliver spillet på. Det er håndspillet, det er ovenikøbet velspillet og velproduceret. Det er Hannah Schneiders nyeste album, og vi skal høre titelnummeret In This Room.

Ja, jeg må indrømme, hver gang jeg sætter det her nummer på, så bliver jeg altså jeg skyllet om kul. En virvar af velvære. Ja, det ved jeg ikke, om man kunne sige, men det lyder da meget sejt. Virvar af velvære. In This Room fik du altså her fra Hannah Schneider. De her kompositioner og indspilninger er foregået under et ophold på Thorvaldsens Museum med højt til loftet og søjler og en helt særlig rumklang af de her numre på Hannah Schneiders nyeste udspil, altså Kommet Til. Om et øjeblik skal vi høre fra ugens album denne uge her på P8, som altså ligger lige et sted og balancerer dermellem, hvor det bliver en naturlig urkraft og en spirituel kosmisk energi. Først lidt trompet her fra Peter Sundberg.

Roundabout her fra trompetist Peter Samoa. Og nu skal vi altså kigge i retning af ugens album denne uge her på P8. Og hvor skal vi kigge hen for at finde den her type musik? Ja, geografisk skal vi på den anden side af Atlanten, men stemningsmæssigt, der skal vi altså enten kigge ind i os selv, ned i jordens indre urkræfter, eller op i himmelsk spiritualitet. Jeg tror, man kan kigge alle vegne, når The Cosmic Tones Research Trio altså spiller. Det er titler på pladen, som altså i retning af den spirituelle tendens, Awakenings, The Sacred Garden, Spirit of Truth, og så fremdeles. Så det nummer, vi skal høre fra pladen, hedder Eternal Love. Der er cello, der er saxofon, der er fløjte, der er klaver, der er plads til masser af mellemrum, og musik er også mellemrum. Det her, det er ugens album på P8 denne uge, The Cosmic Tones Research Trio.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Theme for Ernie her fra Beaufort 3, en liveindspilning fra 2021. Om et øjeblik, der sender jeg dig op mod en radioavis med en festlig sag, hvor bassen altså er fremtrædende. Der er skruet godt og grundigt op for den i hvert fald, den driver det hele frem. Men først her en lille bossa med en trio-opsætning, som klæder genren, synes jeg faktisk. Det svinger, når der er bas, fløjte og violin. Her fra Mads Vinding, Linnea Villén og Andreas Tophøj. Nummeret hedder Vibossa.

Vær så artig. En lille vejbosser her med en skøn trioopsætning, bas, violin og fløjte. Og nu til et nummer, som førte op mod en radioavis. Et nummer, som jeg er ret overbevist om, var bandets bassists idé. Fordi prøv lige at høre, hvordan det starter. Nogle løse fingre eller en båndløs bas, der indleder Thank You For Talking To Me, Africa, fra Sly and the Family Stone, fra den legendariske plade fra 70'erne, There's a Riot Going On. Og det bliver det, der fører dig op mod en radioavis, kære lytter. Og på den anden side er jeg tilbage med meget mere shuffle, så bliv hængende indtil da. Ha' det godt så længe.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøbholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
2: Det fylder rigtig meget blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet. Ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
1: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wilkens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
3: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder og andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
1: Det er klokken 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
4: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
1: Det er ikke mange måneder siden flere af regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
4: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
1: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt er der nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle, og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Team.
5: Og velkommen tilbage. Efter 3 minutters radioavis er det nu musikken, der er tilbage i højsædet. Frem mod kl. 16, propfyldt playliste forude. Ja, det bliver en god eftermiddag.

Et dejligt hold, Stanley Turrentine her har samlet sig fra midten af 60'erne. McCoy Tyner på klaver blandt andet, og Grant Green på guitar. For eksempel. Frem mod klokken 16, hvis jeg tager et kig ned igennem playlisten, jamen så kan jeg sige dig, at vi skal høre fra Duke Pearson. Derudover skal vi en tur til Mali. Vi skal også høre en mongolsk harpe, og så skal vi også en tur i haven og pille ved lidt elektronik. Ja, alt sammen frem mod klokken 16. Lad os starte med en tur til Brasilien her med Luis Enrique på en version af Mas Que Nada.

Mashkinava her fra Luis Enrique, en mand, som både laver underlige lyde her til sidst, men som samtidig bare er et med sin guitar. Uadskillelige, og her altså en version af Mashkinava fra slutningen af 60'erne. Nu skal vi høre et stykke musik med et instrument i sig, som ikke er i din normale trioopsætning, eller kvartetopsætning, eller kvintetopsætning. Ja, jeg tror i virkeligheden, vi skal ret langt ud i talrækken, før vi finder den oplagte plads til jatgaen. Det er sådan en mongolske harpe-lignende strenginstrument, som du altså her skal høre fra Céline Desberg på et nummer, der hedder Shin Tamani.

Tamani altså har iboende i sig. Fransk finesse, samtidig med brugen af den her yatga, en mongolsk traditionel harpe, som ligesom ligger på tværs af knæene, som hun altså bringer i spil her på hendes nyeste single, som hedder Shin Tamani.

prøv at høre, det er bare fandens. Prøv at høre, det er... Jamen, jeg synes bare, det her er fandens behageligt. Et virvar af velvære. Milano her fra Marie K., som har ringet rundt og sagt, hvem kan spille noget af det her musik? Jamen, det kan blandt andre nogle af de dygtigste på den danske jazzscene, Jonathan Bremer og Ollie Wallace og Johannes Wamberg, sagde pænt ja tak, og har altså spillet live med Marie K., hvor de blandt andet spillede det her nummer Milano. Nu skal vi høre fra en ung guitarist på engelsk jord, der befinder han sig, og han hedder Tom Misch. Han har udgivet en ny plade, der hedder Full Circle, og ja, måske har jeg spillet det før for dig, men det kan godt kræve, eller det kan godt fortjene et spin mere, det her nummer Echo from the Flames. Et skønt nummer fra en guitarist, som i en ung alder debuterede og fik stor succes med sine første plader, og som altså lige har taget en pause fra musikbranchen i et par år, og nu er tilbage med en ny plade.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum.

Ja, med alt i alt et fedt nummer. Det her er Christina Dahl og Carsten Dahl og AC på bas. Nummeret hedder Heartbeats. Det samme gør pladen fra starten af nullerne. Lidt senere her på P8, eftersom den her eftermiddag er ved at gå på helg, jamen så tænkte jeg, så kan jeg lige gøre dig klar på, hvad du kan høre frem til i løbet af dagen. Om et øjeblik tænder Josefine Philip op i sin mikrofon til 2 timer i salongen til den sene eftermiddag. Frem mod klokken 18, vel at mærke. Og efter det, jamen der er der altså Klub Mukuba, hvor Karen Mukuba får en gæst på besøg. En genudsendelse. Og det er lidt sjovt, fordi det er faktisk en af mine gamle undervisere på filosofistudiet. Professor i filosofi, Vincent Hendricks. Jeg havde ham i formel logik, og ja, det er fuldstændig ulogisk, at jeg bestod det kursus, fordi det var det lunderlyme svært. Men det kan være, at der var et metalag der, som reddede mig. Men ikke desto mindre, så er det altså, hvad du kan høre frem til her den resterende dag og aften på P8. Men inden da, så skal vi altså lige en tur her i den elektroniske have med frøken Jacobsen.

Anja Jacobsen, det borgerlige navn hos frøken Jacobsen. Vi var en tur i haven med hende og bandet her. En elektronisk have, vil jeg sige. Der er godt sat strøm til, men ellers er det altså håndspillet. Både bas, guitar, cello og trommer. Og med det er klokken faktisk blevet så mange, at jeg er nødt til at takke af for i dag. Det har været en stor fornøjelse, kære lytter. Tak, fordi du har tunet ind på Shuffle denne tirsdag eftermiddag. Jeg er tilbage om rundt regnet 22 timer. I morgen samme tid, samme sted. Og indtil da, jamen der kan du altså blive hængende her på P8, så længe du lyster. Om et øjeblik er der salongen med Josefine Philip, og senere er Karen Mokuba klar i klubben. Tak, fordi du har lyttet. Husk, for guds skyld, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt, til vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands Politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordførere på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge Rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
5: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor at det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
1: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skovstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
6: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, der er ikke ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne. Så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet. Og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
1: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
7: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
1: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
8: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de har, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
1: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
9: Kære venner, det er tirsdag eftermiddag. Salonen er åben, og jeg sidder altså klar her i P8-studiet hele vejen frem til kl. 18 med masser af god musik til din eftermiddag. Vi lægger ud med et nummer fra Detroit. Her er det D50. Velkommen til Salonen på P8.

Energien er helt i top her i P8-studie, især når man hører sådan et stykke musik med Detroit. Det var altså D50. Og lad os holde energien oppe denne tirsdag eftermiddag. Vi skal høre Marie Fruez med Fika de Guinea.

Fika de Guinée med Mari Frues, som jo gæster dette års Copenhagen Jazz Festival. Hun spiller nemlig på Bremen den 5. juli. Og jeg var lige inde at tjekke, hvordan det stod til med billetter. Der er stadig billetter, men der er ikke mange tilbage. Så måske er det en god idé, hvis du ligesom mig er lidt nysgerrig på, hvad for en type artist hun er. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at hun er kommet ind i min bevidsthed, og hun er landet der for at blive. Nu skal vi høre noget mere musik. Her er det Tim Bernades med Ilar.

Stefano Liberati med Pitigolo Nigli Abissi. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges album. Men først skal vi i selskab med Hanna Schneider. Vi skal høre et nummer fra hendes seneste album, der udkom her tilbage i februar måned. Og det er faktisk titelnummeret, som hedder In This Room.

Her var det Hannah Schneider med nummeret In This Room, som altså stammer fra hendes seneste album af samme titel. Lige om lidt, så dykker vi ned i denne uges album, men først skal vi høre Tænk en gang med Krømmel.

Skønne toner her fra Leon Bridges og nummeret River. Vi er nået til ugens album, som kommer fra The Cosmic Tones Research Trio, som altså dykker ned i det spirituelle og det meditative på deres selvbetitlede andet album. Trioens musik blander flere instrumenter, der er altså både cello, saxofon, klaver, fløjter og percussion i det her meget organiske og rytmiske univers, hvor kosmisk jazz og improvisation mødes. Vi skal høre et nummer fra albumet, der hedder Sankofa, som jo både har det her tilbagelænede og reflektive over sig, samtidig med, at der også er en fremdrift.

The Cosmic Tones Research Trio har netop udgivet et album af samme titel, som er ugens album her på P8. Og vi lyttede til det nummer, som hedder Sankofa, og vi skal selvfølgelig i løbet af ugen høre meget mere til dem. Lige nu skal vi i selskab med Nate Smith og Josh Johnson på Now.

Nummeret her hedder Uendelig Vals fra svenske Barbro Hörberg. Og selvom der ikke er vokal på det her nummer, så er hun altså en af kandidaterne til at blive næste uges blå stemme. Hun er op imod Grete Ingemann, og du kan altså være med til at beslutte, hvem der skal være næste uges blå stemme. Det gør du ved at gå ind på vores Facebook eller vores Instagram, finde det seneste opslag om ugens blå stemme, og så går du altså ind og afgiver din stemme. Nu hørte vi lige, selvom der ikke var vokal på, et nummer med Barbro Hörberg, som viser lidt af den stemning, som der også er i de ting, der kom fra hende. Og derfor synes jeg selvfølgelig også lige, at vi skal have en lille smagsprøve fra Grete Ingemann.

0: Mr. Bojangles her fra Grete og Jørgen Ingmann. Og som sagt er Grete altså en af de to kandidater, der er i spil til at blive næste uges blå stemme. Du kan altså gå ind på vores Facebook eller vores Instagram, finde det seneste opslag om ugens blå stemme, og så gå ind og afgive din stemme, og på den måde være med til at beslutte, hvem det skal være. Hun er som sagt op imod svenske Barbro Hörback. Nu tager vi til det franske. Vi skal høre Mathieu Bugertz med Avant que je me nuit.
1: Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'émeut, si tu veux que nous, on refasse du feu,

Dusty Springfield her med The Look of Love. Lige om lidt, så rammer klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage med masser af god musik, og vi skal også en tur forbi ugens blå stemme, så bliv endelig hængende her på kanalen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Jeg har fundet et frem med Tom Waits. Her er det Talking at the Same Time.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
2: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
2: Det tror jeg bestemt ikke, og man skal også huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
1: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
2: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på DR.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
1: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
4: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
1: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Vigus Bar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Vigus Bar. Hvordan skal det forstås?
5: Ja, det skal forstås sådan, at de 2 fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en sammenseningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver slukket, ligesom de er lige nu. Og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nikki Møller, som har taget den beslutning, du medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
6: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, at mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes, undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig. Vi står i en situation, hvor hvad vi er oppe på 6 lande, tror jeg, der lige nu har simpelthen meldt sig ud af Eurovision. Men Danmark, vi billiger det bare stadig, og synes, vi skal deltage og hæppe, når en stat, der begår aktivt folkemord lige nu, er med.
5: Og nu står vi jo så her i Nordvest, ikke i Eurovision. Er du ikke bange for at blive set som en antisemit, når I gør det her?
6: En antisemit? Det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antizionist, som overhovedet ikke er det samme. Og alle er velkommen på Vigus, uanset hvilken religion du har.
5: Det her fra Nikki Møller. Tak skal du have.
1: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torpegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere salongen. Vi skal nemlig være i selskab med hinanden hele vejen frem til kl. 18. Og der er masser af gode sager på programmet. Først og fremmest skal vi selvfølgelig bare lytte til masser af god musik. Vi skal i selskab lige nu med Chet Baker og nummeret Dancing on the Ceiling. Velkommen til salongen på P8.

0: Chet Baker og hans fløjls bløde stemme her på Dancing on the Ceiling. Vi bliver i fortiden og tager et smut til det franske. Vi skal nemlig i selskab med Serge Gainsbourg på La Chavannaise.
1: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous.

Når man siger Sergensburg, så er det også lige med al denne her 60'er æstetik, som der i den grad også er på det nummer, vi lyttede til nu, der hedder La Chavanaise. Og fra 60'er-lyden tager vi til slut 70'erne, og det kan man altså også godt høre på lyden. Det er No Means Yes her med Herbie Hancock.

Sofistikeret jazz, varme stryger og storby romantik. Man kan næsten ikke være i tvivl om, hvem der har været på spil bag produktionen på det her nummer, Eyes of Love. Det er nemlig Quincy Jones, men hovedrollen det er Toot Tillemann på mundharmonikaen. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, men lige inden da, så lad os lige tage et stykke med Prince. Helt alene, ingen store trommemaskiner, ingen lille arenaer, bare hans stemme, klaver og en nerve. Og selvom Prince var kendt som popmusiker, så var hans tilgang til musikken ret jazzet. Den måde, han arrangerede numrene på, den måde harmonien lå på nogle gange, tempoet var altid levende, og sangene føltes næsten improviseret. Her får du ham på sangen Strange Relationship. Jazz.

Prince i hans jazzede hjørne med et nummer, som blev udgivet cirka 2 år efter han gik bort i 2016. Vi skal nu til vores faste punkt her i klubben, nemlig vores Jazz i Nye Klæders punkt. Og lad os lige rejse tilbage til Øst Los Angeles i slutningen af 1960'erne, hvor Chicano-bevægelsen boblede under overfladen som en lowrider på LA's highway. Her dukkede El Chicano op, et band, som blev

Blev formet i midt 60'erne ud af Latino eller LA's Latino jazz scene. De fik hurtigt en pladekontrakt, og ret hurtigt ramte de plet med nummeret Viva Triado, som var en eksplosiv genfortælling af Gerald Wilsons originale version, som var sådan mere big band agtig i lyden. Gerald Wilson, en legendarisk afroamerikansk komponist, skrev det oprindelige nummer som en hyldst til en ung mexicansk tyrefægter ved navn José Ramón Triado fra Mazatlán. Håber, at jeg udtaler ordene rigtigt. Men ham her, José Ramón, var en 18-årig stjerne, der sværmede arenerne med sin dristige elegance indtil en meget tragisk ulykke, som satte punktum for hans karriere. Bandet El Chicano, de tog riffet og pimpede det op med Latin Congas, en god gang Hammond Orgel, soulguitar og en basgang, der rocker som en varm nat i barrioen. Og resultatet, ja, det blev 13 ugers dominans på radioen i LA. Et stort hit, der er blevet et symbol på Chicano stolthed. Her blandede de jazz, rock og latin vibes i en tid, hvor minoritetsstemmer kæmpede for at blive hørt. Bandet de udgav 5 albums på meget kort tid, men det her det vedblev deres hjerte i deres lyd. Og lyt her efter den skarpe sådan, hornriffet i indledningen, de pulserende trommer og selvfølgelig den der fede basslinje, som bare pulser løs. De er hjertet, der senere bankede i 90'ernes hiphop. Så her får du El Chicano med Viva Tierra.

Ja, vores jazzy originale klæder med et forbehold om, at det oprindeligt blev skrevet af Gerald Wilson, var det her El Chicanos Viva Tirado. Og nu spoler vi frem til 1990, hvor East Coast LA's gader dirrede af en ny bølge, nemlig Chicano Rap. Og Kid Frost, han var pioneren bag denne fænomen. Han hedder Arturo Molina Jr., født i 1964, med mexicanske rødder fra begge forældre. Han var pioneren, der smed døren op for Latinos West Coast hip-hop, og hans album Hispanic Causing Panic var en bombe, og singlen La Raza, som også betyder folket, eller vores posse, vores gang, vores community, vores race på Spanglish blev en hymne for Chicano-identitetet. Lowriders kærlighed til ens barrio, familiestolthed og en langfinger til fordomme. Det var noget af det, som definerede West Coast eller Chicano rap. Sangen her, den toppede hitlisterne og solgte platin, altså 2 millioner fysiske singler i USA alene, og banede vejen for bands som Cypress Hill og pustede til gnisten til hele den latinamerikanske rapbølge, der ændrede West Coast-lyden fra NWA's gangster til noget mere sådan kulturelt rodfæstet. Altså, hvorfor samplede så Kid Frost netop El Chicanos Viva Tirado? Ja, det er fordi, det var perfekt, og han havde også fået sangen ind med modersmælken. Især basgangen var han helt vild med, og passede som hånd i handske til hans beat, skabt af produceren Tony G, som bandt hans Chicano-arv tilbage til jazzens latinske sjæl. Det er ingen tilfældighed i en tid, hvor samples var hiphoppens DNA, der sagde, vores historie lever videre. Som en lowrider gennem hele tracket, blandet med Kid Frost skarpe rytmer og rim. Her får du Kid Frost, vores jazz i nye klæder, nummeret La Raza.

Hvis du er en af dem, som lyttede til rapmusik tilbage i 90'erne, altså starten af 90'erne, så kan du sikkert godt huske det her nummer, La Raza med Kid Frost. En fun fact er, at han startede som breakdancer, og han blev egentlig kendt som den meksikanske Eazy-E. Han er stadig aktiv den dag i dag, 40 år efter han ligesom brød igennem med det her nummer, og hans stemme åbnede mikrofonen for en hel generation. Her på vores jazz i nye klæder i dag, La Raza. Vi skal nu høre en instrumental fortolkning af Wu-Tang Clans klassiker Cream fra det amerikanske soul-funk-projekt El Michelle's Affair. Man kan måske godt kalde det her for rap i i jazzet klæder, eller rapmusik i nye klæder. Her giver de deres version af nummeret et varmt, sådan filmisk, organisk udtryk, hvor den velkendte hiphop-klassiker får nyt liv med levende instrumenter. Her nummeret Cream.

Der er noget med, at jazzmusikere altid har været draget af Stevie Wonders musik. Måske fordi hans sange er bygget som pop, men tænkt som jazz. Og her var det Julius Rodriguez og hans version af All I Do. Vi bliver lige der, hvor musikken vandrer videre gennem generationer, hvor et hit ikke bare er et hit længere, men bliver et standardnummer, et sprog, et nyt udgangspunkt. Og her skal vi høre et nummer, som selv en af de mest ikoniske musikere fik lyst til at genopfinde. Måske på grund af den stærke melodi, og den sang, vi skal høre, er Tina Turner's What's Love Got To Do With It. I Miles Davis' version er det mindre sådan hit-agtig, men mere nattekørsel. Synth-flader og trompettoner, der hænger i luften. Og den der sene Miles Davis-periode, hvor jazz, pop og ambient stemninger begyndte at flyde sammen.

et twist af reggae her fra Miles Davis og hans version af What's Love Got To Do With It. Vi bliver i søndagsstemning med et stykke klassisk soul. Her er det Harold Melvin.

bag det her stykke musik er produceren, pianisten og komponisten Sam Baptiste, som går under kunstnernavnet The Vernon Spring. Og hvis du kender Sam Baptistes navn et andet sted fra, så er det måske, fordi han blandt andet har arbejdet sammen med Amy Winehouse, Kendrick Lamar, MF Doom og Thundercat og mange flere. Nummeret, vi lige lyttede til, hedder Mother's Love. Om lidt så er klokken 18, og det betyder, at vi skal give plads til en radiovis. På den anden side af den, der har jeg en gæst med. Det er søndag, og søndagsklubgæsten i dag, han hedder Vincent Henriks. Hvis du ikke lige ved, hvem det er, jamen så er han altså professor i filosofi ved Københavns Universitet. Du har måske set ham i dit tv, og så har han udgivet en række bøger senest. Det er helt nødvendigt om at finde livets balancepunkt. Jeg glæder mig til, at han kommer herind og fortæller lidt om musik, og især den musik, han har taget med. Ja, og når jeg siger musik, så er det ikke, fordi han skal komme ind og være ekspert, men jeg tænker, fordi det der med filosofi og musik, det kan nogle gange godt gå hånd i hånd, og man har nogle meninger ved det. Og så ligner han også lidt en rockstjerne, så jeg kan vide, om man nogensinde har drømt om at blive musiker. Nå, men tune ind efter kl. 18 og få meget mere at vide. Jeg ved, han er lige ved trapperne, og det sidste stykke musik, vi skal høre, inden han kommer ind til os og ind i en radiovis, det er med Yusuf Lateef, et som Emma er for. Her får du The Plum Blossom.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser sig selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af læring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften, der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
0: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
5: Ja, velkommen tilbage her i klubben nu, hvor klokken den er rundet 18 år efter en radioavis. Hvis du har lyttet med siden begyndelsen af denne udsendelse, ja, så ved du godt, at vi har en gæst med her denne søndag. Han hedder Vincent Henrik, så jeg er en lille smule nervøs, fordi altså... Han er jo en af de klogeste mennesker, jeg ikke kender, men har oplevet på mit tv og har ligesom læst om ham og sådan ting der. Og nu kommer jeg her og skal være en eller anden wannabe-journalist. Men jeg glæder mig, fordi jeg tror, han har rigtig meget at sige, og jeg tror, at jeg kan blive klogere på måske verdenen, ja, livet i det hele taget, fordi han er professor i filosofi, både på Roskilde og Københavns Universitet. Og det har han været i over 25 år. Han har også skrevet en masse artikler, bøger, der handler om alt lige fra, hvordan man bekæmper fake news, til hvordan vi finder opskriften på det meningsfulde liv. Jeg ved, han kan snakke, men jeg har også bedt ham om at tage musik med her ind til os. Og inden han sætter sig lige over for mig, så lad os lige tage et stykke musik eller to her med Jaleesa. Jaleesa, som er en dansk sangerinde, en soulsangerinde med en stemme, som bare flyder som honning. Her får vi hende på nummeret In Your Eyes. Så med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen

et stykke musik, som jeg spillede i sidste weekend, hvor vi var på klubudflugt i en elevator, hvor vi fandt ud af, at elevatormusik faktisk er blevet opfundet for at gøre os mere produktive, for eksempel hvis vi sad på en fabrik. Hvis du er nysgerrig på at høre mere om den historie og mere elevatormusik, så kan du finde det program inde på DR Lyd, Aster. Altså sidste lørdags klub Mukupa. Inden vores søndagsgæst kommer herind og sætter sig lige over for mig, og jeg glæder mig. Vincent Henriks hedder han, så lad os lige tage endnu et nummer. Her skal vi en tur til Zimbabwe med en trompetist, som dog bor i London. Han hedder Ife Ogunjobi, og han kommer med masser af afro-jazz-vibes her på nummeret, som hedder Zimbabwe.

0: Så er min søndagsgæst kommet ind i studiet, og jeg synes virkelig, vi har fået fornemt besøg i dag fra det. Du griner allerede.
1: Ja, det er bare mig jo.
0: Nå, men altså lad mig lige sige til lytteren, fordi jeg har jo teaset for, at du kom ind, så allerede nu, hvis du har lyttet med siden kl. 17, så ved du godt, hvor grinet kom fra. Det var nemlig Vincent Hendricks grin, og jeg kan lige så godt allerede nu sige velkommen til klubben.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du er fra den akademiske verden. Og du er professor i det, der hedder formelfilosofi?
1: Formel filosofi.
0: Nå, formel, okay, der er allerede der.
1: Alt i orden, allerede der.
0: Okay, godt. Og har undervist både på Roskilde og Københavns Universitet i over 25 år. Jeg kender faktisk nogle af dine elever, som ja, er mine veninder.
1: Som jo hedder studerende, når det er universitetet, Karen Mukuba. Ikke at forglemme. Man vil ikke tiltale som elev, hvis man er på universitetet.
0: Er det rigtigt? Mm. Men ved du hvad, det er sjovt, du retter mig sådan, fordi i går aftes, så lå jeg sådan og tænkte, oh my god, nu kommer der en meget intellektuel person, og jeg er bare sådan en musiker og radiovært her, som prøver at lege klog en gang imellem. Nu kommer der en ægte klog person. Ja, igen gør du sådan, hvis man ser dig så.
1: Nej, men du ved, look, det hænger lidt sammen med, det er jo bare mig.
0: Ja.
1: Ikke sandt? Altså, ja. Altså alt den der sildesalat, som der kan lægges rundt om, jeg bliver altid lidt nervøs for, fordi det er jo, når det kommer et stykke, så er det bare mig, der sidder her.
0: Ja.
1: Slut.
0: Okay, altså, har du nogensinde drømte om at blive musiker?
1: Ja, lad mig ellers sige det sådan, og det kan vi komme ind på lidt senere, når vi skal diskutere et af de numre, som jeg har valgt i den her forbindelse, fordi ja, det har jeg i og for sig, men da det kom så sent i mit liv,
0: ja,
1: at da jeg endelig tænkte, nu skal jeg prøve at gøre det, så fandt jeg ud af, at der var så meget på rust på etagerne på det tidspunkt der, så det der med at lave højre og venstre uafhængighed af hænderne, bare for at tage det for at spille klaver,
0: ja,
1: der var simpelthen for meget kognitiv rust i røren til, at det kunne lade sig gøre overhovedet. Og det betyder, at når den ene hånd skulle gøre det ene, så legede den anden idiot og vice versa. Så jeg tænkte, det går simpelthen ikke. Og for den betragtning, så måtte jeg ligesom lægge det på hylden, så tænkte jeg, men så må man blive ved med at være professor i filosofi. Det kan man trods alt finde ud af.
0: Det kan man nemlig. Eller det kan du i hvert fald.
1: Jeg kan godt fortælle dig, hvorfor.
0: Ja, hvorfor?
1: Hvorfor jeg? Fordi, undskyld, jeg er professor i formel filosofi,
0: ja,
1: og formel betyder formel, om du vil. Så det er alle de steder, hvor matematikkens redskaber kan bruges til at introducere, analysere og nogle gange ovenikøbet løse forskellige filosofiske problemer.
0: Mm-hmm.
1: Godt. Så i og for sig kan du kalde mig teoretisk dataloguddannelse,
0: ja,
1: hvis du vil.
0: Ja,
1: men der kan du også godt være, inden for de rammer kan du

0: gå fra de her præmisser til den konklusion. Så når jeg har nået den, så er beviset i og for sig afsluttet. Så kan jeg gøre det mere eller mindre elegant på vejen, men jeg ved, hvor jeg skal hen.
1: Ja.
0: Det, jeg synes, der er svært ved musik, det er, at mulighederne er jo nærmest uendelige, i hvert fald tælligt uendelige, således at du kan gå en oktave op, du kan gå en oktave ned, du kan ændre tempo, du kan... Der er så mange muligheder, så hvornår ved du, at du rammer det rigtigt? Og den diskussion kan vi godt have i dag, fordi den har jeg faktisk talt med Chris om.
1: Ja.
0: Så derfor tænkte jeg, det her ocean er simpelthen for stort for mig at begive mig ud på. Det er simpelthen for stort et ocean at begive mig ud på, for jeg ved ikke, hvornår sejlretningen egentlig er rigtig, end sige, hvornår jeg i og for sig sejler en retning, hvor jeg ikke er til obstruktion for musikken. Og lige præcis den pointe, den kan vi komme tilbage til, for det er faktisk ikke min, det er egentlig Chris's, men dog er mens pointer.
1: Ja, men det er virkelig svært, især med kunsten. Hvornår er man egentlig færdig? Hvornår skal der lidt mere blå maling på et maleri, eller hvornår skal der lidt mere andet på musikken? Men musik er lidt matematik, så jeg kan godt forstå sammenligningen. Og når du i øvrigt nævner det der med, at musik er uendeligt, så har jeg jo valgt et nummer til dig i dag. Og jeg må også sige igen, ligesom i går aftes, hvor jeg tænkte, oh my god, nu kommer der en meget klog mand ind. Ej, nu skal jeg ikke snakke mig selv ned. Men det der med, hvad for noget musik skulle jeg finde til dig? Skulle det være sådan noget helt vildt intellektuelt, free jazz-agtigt, eller skal vi lige tage det lidt mere på jorden? Fordi du er en mand, som mange går til, når verden bliver svær at forstå. Når der er fake news, informationsbobler, demokratisk støj eller bare almindelig menneskelig forvirring, så er det ofte dig, der bliver spurgt, kan du ikke lige forklare det her? Så jeg tænkte på en sang i dag, som måske handler netop om det der med at forklare sig selv, forklare verden og måske alt det mærkelige et sted midt imellem der. Jeg har valgt et nummer, som hedder Questions, og det er et med Adrian Young, Ali Shahi Mohammed og CeeLo Green. Og jeg havde egentlig lyst til at bare, fordi teksten, det er ikke fordi, det er sådan den dybeste tekst, men den har et eller andet, som jeg alligevel synes, at jeg gerne lige vil bare lige læse op for dig. Og nu må du ikke blive fornærmet for mig.
0: Nej, det var.
1: Men I'm eccentric, I'll amaze, I'm wonderful, I'm supernatural, I'm strange. Into whom or to what shall I change? Og så siger jeg noget med, I can explain. Anyway, den her sang hedder Questions, og for nogle mennesker, så går man igennem livet med svarene, og for andre bliver de bare ved med at stille de rigtige spørgsmål. Og måske er det det, som i virkeligheden, måske er det i virkeligheden der, så hvor filosofien begynder. Lad os bare lytte til nummeret her. Questions, Adrian Young, Ali Shahi Mohammed, CeeLo Green, den er til dig.

0: du skribler og skribler, og så tænker, hvad er det, mon du skribler på?
1: Mine noter overvejelser til det stykke musik, du lige har spillet for.
0: Er det rigtigt? Nå, okay. Det tror jeg, det er den første gæst, der har skriblet så meget. Hvad tænker du? Hvad har du skrevet?
1: Der bliver sagt på et tidspunkt, eller sunget, both sides of me are evenly odd.
0: Mm-hmm.
1: Det tror jeg faktisk er i første vers.
0: Ja.
1: Og det resonerer meget godt med mig ud fra den betragtning, det er, at i den bog, jeg lige har skrevet, der hedder Det Helt Nødvendige, der er det sådan, at en påstand er, at vi som mennesker hele tiden pendulerer mellem megalomani, altså storhedsvanvid, ja, og mindre værd.
0: Ja.
1: Og nogle gange er det lidt til den ene side, og nogle gange så tænker vi, hele verden er mit, jeg er omdrejningspunktet for verden som sådan. Jeg er verdens målestok i det ene øjeblik.
0: Mm-hmm.
1: Og det andet øjeblik, der er vi absolut intet værd, ikke sandt?
0: Ja.
1: Jeg kan huske, at for mange, mange år siden, da jeg kom hjem fra gymnasiet, og min far var jo fysiker,
0: ja,
1: og jeg har kærestesorger over, der var en pige nede i gymnasiet, der ikke ville have mig, hvilket jeg måske egentlig godt kan forstå, men det kunne jeg ikke på det tidspunkt. Under alle omstændigheder, så sætter jeg ned til ham og siger, Dad, look, I mean, the world is stop rotating, this is terrible, this woman doesn't want me, blah, blah, blah, blah, blah. Og så siger han, kigger min far ned på brillerne, tager han briller ned på næsen, og siger, son, let me tell you one thing.
0: Mm-hmm.
1: Compared to the size of the universe, our problems are pretty small. Altså sammenlignet med universets størrelse, yeah, er vores problemer ret små. Og jeg, yeah, havde sådan lidt, er det det, jeg får for den 25'er? Yeah. Er det det bidrag der til? Indtil jeg lige fik tænkt mig om, nemlig, der er jo i og for sig også noget sandfærdigt i det, ikke sandt?
0: 100%.
1: Altså, ud fra den betragtning, at bevares det her, det er vigtigt, men verden holder jo ikke op med at rotere. Og der er formentlig også en dag i morgen, så husk lige at sætte dine vanskeligheder i perspektiv fra tid til anden. Og
0: absolut.
1: Det har faktisk været meget behjælpeligt.
0: Nå, men altså, vi skal lytte til det første stykke musik, som du har taget med.
1: Ja.
0: Og det er et nummer fra et af dine tidligste møder med jazzmusikken. Og her skal vi hoppe et godt stykke tilbage i tiden til de gode gamle swingdage, faktisk helt tilbage til 1930'erne, og så gammel er du jo slet ikke.
1: Nej, det skal jeg ikke bryste mig med.
0: Du har valgt et nummer med den amerikanske jazzsanger og kapelmester Cab Calloway.
1: Ja.
0: Og et nummer, som hedder Minnie the Moocher. Og hvor var du i dit liv, da du hørte det her nummer første gang? Kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg tydeligt huske. Der var to situationer. Den ene situation er, Francis Ford Coppola laver en film, der hedder The Cotton Club.
0: Mm-hmm.
1: Og The Cotton Club handler om en af de kendteste amerikanske jazzklubber, hvor sorte kunne optræde, men de kunne ikke være i publikum.
0: Yes.
1: Og det slog sig over på et tidspunkt, at de så godt kunne. Men der var rigtig mange, der havde deres start på The Cotton Club.
0: Og i øvrigt en fantastisk film.
1: Ja, blændende film.
0: Ja.
1: Blændende film. Richard Gere i hovedrollen, Diane Lane, Gregory Hines, Tom Waits,
0: ja,
1: Bob Hoskins.
0: Ja.
1: Det er et fuldstændig fabelagtigt opsæt.
0: Ja.
1: Nå, under alle omstændigheder, der er det så sådan, at der optræder Cab Calloway, eller en skuespiller, der skal agere Cab Calloway,
0: mm-hmm,
1: med Minnie the Moocher, som jo er et fantastisk nummer og en kommentar til Harlem og hele swing-siden af New York på det tidspunkt der. For better and for worse.
0: Ja.
1: Altså, både for det gode, men så sandelig også for det slette.
0: Mm-hmm.
1: Og det kan jeg huske, at jeg er helt betaget af måden, hvorpå han i filmen, eller i den opsætning, de har lavet, som antageligvis er tæt på den måde, han opførte det på Cotton Club, jo kommer ind som kapelmester,
0: ja,
1: og havde sådan et stort, vildt hår, og så starter ud og dirigerer bandet, hvorefter han det så tilter totalt for ham på scenen, og han laver den klassiske Cab Calloway-dans. Det interessante ved det er, at det optræder så også i The Blues Brothers,
0: ja,
1: med Dan Aykroyd og John Belushi,
0: mm-hmm,
1: men der er det faktisk Cab Calloway selv.
0: Nå.
1: I forbindelse med, at Blues Brothers kommer for sent til en koncert, og så skal der altså lige være et stykke mellemlæg. Og Cab Calloway er så med i truppen, og så laver han faktisk Minnie the Moocher for det der, for det publikum, der så engang er. Og der er han selv, og der er jo så mange, mange år senere, der er han en ældre herre på det,
0: ja,
1: tidspunkt.
0: Ja.
1: Men ikke desto mindre, så gentager han faktisk det der, så mange år senere, som det, jeg allerede havde set i The Cotton Club, fra han så antageligvis skal være i 20'erne eller,
0: ja,
1: noget den,
0: ja,
1: stil.
0: Ja.
1: Og den kombination af at se ham portrætteret, ja, i 20'erne som ham,
0: ja,
1: og så se ham senere i The Blues Brothers faktisk optræde med Minnie the Moocher på den måde, som han var blevet portrætteret fra 1920. Det var det samme. Han var i og for sig sig selv.
0: Wow. Okay, han var i og for sig sig selv.
1: Ja,
0: okay, selvom han var blevet en ældre mand, men dejligt at se en, som man måske, jeg ved ikke, om man har set op til, men en, som har gjort et indtryk meget senere i sit liv, måske stadig formår at blænde en. Kan du ikke forklare, hvor, altså, hvor gammel var du cirka, da du hørte det? Kan du huske det?
1: Ja, altså hvis det er, vi kan jo faktisk præcisere det meget, fordi det må være, det er da Coppolas film kommer ud, og den er vel fra 83, så jeg har vel været 12 eller noget af den omkring. Det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke har haft kontakt med jazzmusik før, men det, min tidligste erindring om det er nok det.
0: Jamen lad os bare lytte til den. Minnie the Moocher med Cab Calloway.

0: Minnie the Moocher, Cab Calloway, et nummer, som du har taget med ind til os her, Vincent Henriks. Hvad gør det ved dig at lytte til det her nummer i dag som voksen?
1: Ja, udover det minder med min far, som døde for nylig, så er det et nummer, for hvilket at jeg har altid været meget fascineret af New York i 20'erne og 30'erne. Mm. Fordi det var virkelig roaring 20's. Og det var også første gang, jeg så at sige, sorte kunne blive anerkendt for deres kunstneriske talent, og ikke for, hvad man øvrigt var blevet karakteriseret som sorte i USA. Midt i en tid, hvorom det galt, der jo stadigvæk var racesegregering og alt muligt. Men det var jo en måde at udtrykke, at komme med et kunstnerisk udtryk, mens verden var sort, som var anerkendt. Også i gennemgående i befolkningen, og med de forskelle, der var.
0: Præcis.
1: Anyway, så den del af USA, hvor det er lang tid før borgerrettighedsbevægelsen og andet, men der begyndte det kunstneriske at slå igennem, og det kan jeg vel sige, der ofte sådan, at det starter i kunsten, og så diffunderer det ud derfra i andre dele af samfundet.
0: Mm.
1: Og så er det jo også en karakteristik af New York i 30'erne, hvor dem, der jo dybest set blev til noget, inklusive Cab Calloway og Lady Day, altså Billie Holiday og andre, levede et ret hårdt liv. Mm. Et liv, der er rigtig godt beskrevet i øvrigt i Malcolm X's biografi, The Autobiography of Malcolm X, fordi han var jo levet i New York.
0: Også fra den tid.
1: Ja, lidt senere. Ja. Men ikke desto mindre. Og det, der var meget karakteriserende, det var, at hvis du lytter efter til teksten til Minnie the Moocher, she was a regular hoochie-coocher.
0: Ja.
1: Så der indikeres, at hun faktisk var noget, der minder om prostitueret, og hun forelsker sig i en fyr, though he was cocaine. Så du ved, der er noget enormt depraveret over det samtidig. Så prisen for det kunstneriske udtryk var ret tung. Lady Day, Billie Holiday, var svært heroinmisbruger, ikke sandt? Det samme gav jo Cab Calloway, og når du så kigger på mange af jazzmusikerne, de levede nogle afsindige hårde liv, inklusive for eksempel Charlie Boyd Parker, han blev 35.
0: Oh, wow. Yeah.
1: Altså, så de levede jo nogle massivt hårde liv, og det bærer sangen også præg af. Og det gør den ud fra den betragtning, at den er jo i vid udstrækning. Tempoet er meget langsomt.
0: Ja, yeah. Yeah, det er tungt.
1: Det er meget, meget tungt, selvom hans stemme er i og for sig lidt mere i dur.
0: Ja, og vi sad faktisk og grinede lidt af hans, fordi der var noget humor i det også.
1: Præcis, og så hans fuldstændig ekscentriske måde at både danse på og synge på og i det hele tiden gebære sig på, har altid fascineret mig svært.
0: Jamen, sådan kan man få det ud af det, når man så er blevet voksen.
1: Må jeg anbefale lytterne i øvrigt, hvis de bare vil se, en meget, meget fin skildring af New York på det tidspunkt, så skal de se The Cotton Club af Francis Ford Coppola.
0: Absolutely.
1: Jeg havde faktisk virkelig fin film.
0: Plakaten hængende, fordi det var sådan en... den gjorde indtryk på mig, og jeg er lidt yngre. Nej, hvor gammel har jeg været? 9 år eller andet.
1: Ja.
0: Men ved du hvad, du kan snakke rigtig meget. Jeg kan mærke, at jeg har svært ved lige at sådan, stoppe dig, men det er dejligt. Altså, jeg tør næsten ikke spørge dig om flere spørgsmål, fordi det vælter ud af dig. Ja. Men Vincent, vi skal videre til det næste nummer. Det er nemlig nummer, som hedder In Your Eyes med den engelske musiklegende Peter Gabriel. Og kan du ikke lige... nu ved jeg ikke, om jeg skal sige kort. Kan du ikke fortælle, hvad det nummer her betyder for dig?
1: Det kommer i 86.
0: Ja.
1: På den plade, der hedder So. Og der gik jeg i første G i gymnasiet. Jeg havde gymnasiet, og dermed havde jeg også alt, hvad folk de hørte i gymnasiet. Inklusiv den plade, hvor der er to store hit på. Det ene er Sledgehammer, som folk de sikkert kender, og så også In Your Eyes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg skulle faktisk genbesøge det meget senere. Og da jeg så hørte det igen, så tænkte jeg, det er jo nok det mest melodiske, smukke kærlighedsnummer, som der nogensinde er skrevet, spørger du mig.
0: Uh-huh.
1: Og for det øjeblik har jeg det nærmest på repeat, når jeg skal et eller andet sted hen. Jeg er meget, meget glad for det, for det er sådan en krydsning mellem, det er noget jazzet, det er også noget world music, ikke sandt? Og den har afrokubanske elementer i sig, er ret sammenblandet. Yusuf Nudur fra Dakar synger jo med på det, og hvis du kigger på kompleksiteten i nummeret, så er den enormt høj. Altså, der er virkelig mange
0: altså,
1: lag i
0: det. Altså, hele det album, synes jeg. Jeg tror også, der er et nummer med Kate Bush på det album,
1: præcis,
0: blandt andet også.
1: Ja, præcis. Så det nummer er jeg meget, meget betaget af. Og sidenhen laver han det faktisk også som et symfoniorkester. Og der lyder det jo simpelthen som Wagner, altså, eller måske endnu bedre, Johann Sebastian Bach. Altså, det er enormt melodisk samtidig med, at han arrangerer det som symfoniorkester. Og så en sidste ting i det, nemlig, at Peter Gabriel havde for vane altid at slutte af med In Your Eyes, og i øvrigt forlænge det til omkring 10 minutter. Mm-hmm. Og så derved er det også en måde, hvorpå man kan sige tak til Tony Levin, som spillede bass, og Manu Katchi, som spillede trommer, og hvem der også måtte være. Ja. Og i den forbindelse opdagede han altid nye stemmer. Ja. Jeg tror ikke, at Yosuno Dur var blevet så stor. Havde det ikke været for Peter Gabriel?
0: Det er derfor, jeg kender ham.
1: Ja. For eksempel. Ikke? Ja. Og en anden, som han så også entrerede med, var en amerikansk jazzpianist, der hedder Rachel Zee, mm-hmm. som Chris Mindoki, altså mænd i øvrigt, også har spillet med. Og hun har på et tidspunkt i en af live-koncerterne 20 sekunder på klaveret. Hvor jeg bare tænker, okay, hvis man bare kunne det der, så kunne de tage mine eliteforskerpriser, og de kunne tage mit professorat og bøgerne og stikke det et sted hen, hvor stolen ikke skinner. Og der folk, de så spurgte mig, hvad har du lavet i dit liv, Vincent? Så vil jeg sige, ingenting. Absolut ingenting. Men de der 20 sekunder, det er mine.
0: Det er dine, ja. Jamen prøv at høre, vi skal jo lytte til originalen, og desværre er Rachel Zee ikke med på den her version, men jeg vil da opfordre lytteren til at finde det. Man kan helt sikkert finde det på YouTube. Lad os bare lytte til originalen. Gabriel, Peter Gabriel, In Your Eyes, featuring Yosuno Dur.

0: Ej, det er et godt nummer, det her også. Et, når jeg ofte har prøvet at snige ind i klubben, og så er jeg rigtig glad for, at
1: Mukuba-klubben. Du har... Mukuba-klubben.
0: Ja, lige præcis. Så det er dejligt, at du har lyst til at tage den med. Nå, men altså, den stemme, du kan høre her, det er Vincent Henriks, hvis du er i tvivl om det. Og du har taget masser af musik med til os her i klubben. Allerede noget mega fedt. Og vi skal til det sidste nummer, som du har taget med. Det her, det er nemlig en sang med Chris Mindoki, og den hedder Home Sweet Home. Hvorfor har du taget det her nummer nu?
1: Det er fordi, at i 2007, der får jeg Videnskabsministeriets Eliteforskerpris. Og i den forbindelse er der et arrangement inde på Glyptoteket med hvidvinscocktails og rød løber og kronprinsesse og videnskabsminister og alt. Og der er så en ceremoni i den forbindelse. Og undervejs er der så et ophold, hvor mænd, Chris Mindoki, mænd, bliver inviteret på scenen sammen med sit band og spiller Home Sweet Home, som er et enormt melodisk stykke jazzmusik at have, og jeg var fuldstændig bjergtaget af det. Så meget som, at jeg kontaktede min bagefter, bare for at sige tak, og så vi har for sig været venner lige siden. så derfor.
0: Aha. Altså, Home Sweet Home, når jeg kigger på titlen, så tænker jeg, er det lyden af at komme hjem for dig?
1: Ja, det er det. Og det er en lyd, Home Sweet Home, i den forstand, jeg forstår. Nu er jeg jo splittet mellem to lande, ikke? Mellem Danmark på den ene side og Amerika på den anden, så jeg føler mig hjemme begge steder. Jeg har lidt sværere med USA for tiden, men det er der andre grunde til, så der er den ligge. Men der er en genkendelighed begge steder, og det er ikke sådan, at jeg vil foretrække det ene frem for det andet. I årevis er det sådan, at græsset var altid grønnere på den anden side, når jeg ikke var der og vice versa. Og primært, når jeg var i Danmark over til USA, jeg tænker altid, at græsset var grønnere der. Men jeg må sige, at jeg er meget, meget glad og stolt dansker. Og det har jeg været i mange år. Men det betyder også, at home sweet home, home er jo en funktion af, hvor du er på et hvilket som helst givet tidspunkt. Og mit hjem er i Danmark, og det er jeg glad for. Og the home sweet home er jo bare en hyldest til det.
0: Jamen, jeg kan totalt genkende det, du siger, det der med at have et ben i hver lejr, i hvert land, og altid tænke, at det andet land er egentlig meget federe, hyggeligere, det er dejligere, ja, når man er der, og så kommer man hjem, og så er det, ja, og så videre. Så hjem kan også bare være en følelse nogle gange, ja, og det er måske det her, den stemning, som du får, når du lytter til det her stykke musik. Inden vi lytter til sangen, så vil jeg bare sige kæmpe tak, fordi du kom hjem. Altså, prøv at høre, jeg føler ikke, at vi har snakket færdig overhovedet.
1: Er det slut nu?
0: Det er faktisk slut nu allerede.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte komme så.
0: Du bliver nødt til at komme igen.
1: Ja, gerne.
0: Netop fordi jeg kan høre, at du er en mand med utrolig meget på hjertet, inden du får lov til at sige noget.
1: Ja.
0: Nu siger jeg lige noget færdigt.
1: Undskyld.
0: Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du har haft lyst til at dele ud af dit vide og dit hjerte her i studiet. Og nu må du godt sige noget.
1: Jeg spurgte Chris engang, hvornår ved en musiker, at de har fået det? When do they know when they hit it right?
0: Ja.
1: Og så kommer han med en fantastisk lignelse, som måske er godt for lytteren lige at få med.
0: Ja,
1: hvor han siger, prøv at høre, jeg ser musik som en stor flod. Og alt det musik, der nogensinde er blevet skrevet, det løber i denne her flod.
0: Mm.
1: Og når man som musiker ved, at man har opnået det sublime, som han kalder det.
0: Ja.
1: Jeg citerer det i den der bog, det er helt nødvendigt i en samtale, jeg har haft med
0: den
1: ham.
0: Den bliver nødt til at læse.
1: Der siger Chris, så siger Mind på et tidspunkt, du skal have mod til at hoppe ned i floden og blive en del af musikken. Men forudsætningen for, at du overhovedet kan hoppe ned, uafhængig af, om du har modet, det er, at du har dine færdigheder.
0: Ja.
1: For du må ikke være en obstruktion for flodens naturlige forløb.
0: Mm.
1: Og du må ikke være en af dem, som så også får den til at løbe forkert eller løbe langsommere. Så når du opnår det sublime, så er det, at du har modet og din musiske viden i form af kundskab plus færdighed,
0: ja,
1: og ture hoppe ned i floden og ikke være en obstruktion for det. Så har du det sublime, og det er Home Sweet Home.
0: Fantastisk. Wow. Sikke en afslutning. Lad os bare slutte det her. Efter en times rigtig godt selskab med dig. Nu lytter vi til Chris Mindoki, Home Sweet Home. Tusind tak, fordi du kom forbi her, Vincent.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.

mens det her nummer Home Sweet Home emmer ud af Chris Mindoki, så vil jeg bare sige til dig, Vincent Henriks, tusind tak, fordi du kom forbi og delte ud af din viden og filosofi. Det var en stor fornøjelse. Og hvis du først er tunet ind her for lidt siden, eller kom midt ind i en samtale og tænkte, det lyder da meget interessant, så husk, at du kan bare gå ind på DR Lyd og finde dagens program. Lige om lidt, så er klokken 19, og det betyder, at vi skal til at lukke ned for klubben i dag. Jeg synes selvfølgelig, som altid, at du skal blive hængende, fordi på den anden side af den, der står Aftenland klar sammen med Jonas Visti. Og jeg er tilbage næste weekend 17-19, både lørdag og søndag. Og næste søndag har jeg endnu en gæst med, og hun hedder Anja. Nå, men inden vi runder helt af, så lad os lige tage det sidste stykke musik. Her er det Macy Gray, som jeg måske kan lede op til netop programmet Aftenland. I hvert fald er det sådan et nummer, man kan tage på, hvis man bare skal have en helt stille og rolig søndag. Sangen den hedder Lucy, og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Karen Mokuba. Ha' en fortsat rigtig dejlig søndag. Hej hej! Thank you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der ligger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på, på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas. Så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lære, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask, og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nikki Møller.
5: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven. På vej ind til mødet blev Lars Løkke Rasmussen spurgt om, hvad det så er for en regering, han nu ser for sig.
2: Det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst, ikke?
1: Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han ikke vil en regering, der baserer sig på partierne på den yderste højre og venstre fløj, det vil sige Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har omvendt sagt, at han ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalerne i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Sten Nørskov.
3: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står, men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervøsitet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
1: Og den samme nervøsitet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervøsitet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
1: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priserne. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Region Hovedstaden kommer til at starte en civilretssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt 1 års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har 4 ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
1: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
3: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
1: Dagens regeringsforhandling er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister, ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forude. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer, og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, ud over Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ugelang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarer sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det et af de mere omdiskuterede.
3: Israel!
4: Og så er Israel også i finalen. Nu er Betan med kærlighedssangen Michelle.
1: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar ud for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspires quiet.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu

as I think of you. Imagination is crazy.

temple. I go around. Wanting you. And yet I can't imagine

0: Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civilretssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag.